0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je Hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Настя, но сім'я на руці. То є себе, що йоші мамо десь.

0: Na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
1: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
1: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj.

krilima slatkih leptira, u žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile. Kada se skupi

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima.

0: Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
1: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je Hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
2: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak

0: tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
1: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
2: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva razorna potresa u razmaku od samo nekoliko sekundi pogodila su Venezuelu. Prvi snage 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Urušile su se brojne zgrade. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti velik. Prema navodima Američkog geološkog zavoda mogao bi se brojati u tisućama. U zemlji iz koje stižu zastrašujući prizori proglašeno je izvanredno stanje. Potresi su pogodili područje zapadno od Karakasa. Venezuela je obilježavala nacionalni praznik, pa su mnogi stanovnici u trenutku potresa bili u svojim domovima.
1: Vijesti.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, te Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Visoke temperature i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
1: Vijesti.
0: Maturanti danas od 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima, matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

0: pitanja Vinko Filipović.
1: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda. 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko komentirao oduzimanje odlikovanja. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Zapaleš se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je u veljači podignuta optužnica, koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Marina Bilandžića.
4: Dobro jutro, evo, još jedno usamljeno jutro ovoga četvrtka. Nema mi mog Vlatka već treći tjedan za redom. Ali čućemo ga mi nešto kasnije u našem jutarnjem programu, ja vjerujem, s obzirom da nam je on danas leteći reporter. A osim naravno Vlatka i mene, čućete, to nećete čuti, ja ću ga čuti, Zlatko Čajo za tonskim pultom, Daniel Hojsak nam priprema glazbu. 6 sati i 5 minuta, pred nama je još jedan vruć dan, sunčan dan, nadamo se da neće biti onih najavljenih pljuskova u poslijepodnevnim satima. A možda će nam i dobro doći ako padne. 18 celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku. Želim vam ugodan početak dana. Dobro jutro. Mi ćemo malo zasvirati Luki i Provaj.

A u 6 sati i 16 minuta gotovo, pa nam je 19 celzijevih stupnjeva, 85% nam je relativna vlažnost zraka, 1017 hektopaskala tlak nam je zraka, puše nam zapadni vjetar 2 metra u sekundi, još uvijek je nekako onako ugodno, idealno za recimo jutarnje trčanje, na primjer. Kako nas vrijeme danas očekuje? Pa bit će nam pretežno sunčano, poslije podne mjestimice uz umjeren razvoj oblaka, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 celzijeva stupnja. U 6 sati izmjereno je u Slavonskom Brodu 17 stupnjeva, Nova Gradiška i Kutjevo je na 18, Županja, Osijek 19 i 22 su celzijeva stupnja već u Bilogori. Što se tiče biometeorološke prognoze, za danas ona nije baš najpovoljnija, pod utjecajem visokih dnevnih ali i noćnih temperatura zraka, biometeorološke prilike bit će većinom nepovoljne. Na područjima, recimo uz Jadran, i dalje postoji velika opasnost od toplinskog vala koji djeluje na zdravlje. Preporučuje se ne samo uz Jadran, nego u cijeloj Hrvatskoj, dakle redovita hidracija svih nas, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorima, a osjetljivim skupinama osoba se savjetuje da izlaske planiraju dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem, a na otvor... od biometeorološke prognoze. Da. Dobre, idemo još dalje svirati. Mangrove, Sanjala sam ljubav i Šomas Gun, Otoče. Dobro jutro još jednom.

0: Osijek.info.
1: Završna konferencija u sklopu projekta energetske obnove zgrade Državnog arhiva u Osijeku održat će se u podne u sjedištu arhiva u Tvrđi. Projektom vrijednim više od 2 milijuna eura osigurana je potpuna dekarbonizacija objekta, čime je postignuta ušteda primarne energije od 41% te smanjenje emisije CO2 za 42% na godišnjoj razini. Besplatna radionica Sustav zaštite žena od nasilja i uloga zajednica od znanja do akcije, koja se organizira u sklopu projekta I Prevent, održat će se danas u osječkom Dateljeu. Projekt je usmjeren na osnaživanje mladih iz Osječko-baranjske županije za aktivno djelovanje u području rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja i izgradnje solidarnijeg društva. Radionica počinje u 17 sati. Panel rasprava o Okrugljak, kojom se službeno zatvara program Impletio tradicija u suvremenom otisku, počet će u Osječkom muzeju Slavonije u 10 sati. Sudjeluju Marija Gačić, etnologinja i osnivačica platforme Heritage Chasers, te Damir Doležal, umjetnički voditelj Hrvatskog kuda umjetničkog društva Osijek 1862. Dok će razgovor moderirati Viša Kustosica i Jesen Karicel. Sudionici će kroz javni dijalog otvoriti prostor za razgovor o ulozi tradicijske baštine u današnjem društvu i njezinom prijenosu na mlađe generacije. Dunafest, kojim se obilježava Međunarodni dan Dunava, održat će se danas od danas do 27. lipnja na Dunavskoj šetnici u Vukovaru. Tri dana programa donosi niz gastronomskih, kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja, a posjetitelji će moći uživati u promotivnim vožnjama Dunavom, izložbi Panonski gusar, Dunavskom sajmu tradicijskih proizvoda, predstavljanju nacionalnih kuhinja, vinskim degustacijama, nastupima folklornih društava, radionicama, STEM natjecanjima i dječjim programima. U glazbenom dijelu programa sudjeluju Zabranjeno pušenje, Miroslav Škoro, a središnji događaj festivala je tradicionalna fišijada, koja će okupiti brojne ekipe iz Hrvatske, a u ocjenjivačkom sudu najčešće se i poznati influencer Ribafiš. Prvo izdanje nezavisnog alternativnog festivala na otvorenome FranFest u Dražu započet će danas i trajat će do subote 27. lipnja. Okupit će 30 domaćih i stranih bendova te DJ-eva s alternativne glazbene scene koji će nastupati na glavnoj i demo pozornici, a među glavnim izvođačima izdvajaju se Abob, Majales, Art and Lily, Ateist Rap, Kanđija, E-Play i Kalikamo. Nastupit će među ostalima i Franov otac Goran Kovačević s bendom The Housers, te promovirati novi album Sibir. Festival će se održati na ekološkom gospodarstvu Freedom, Art and Nature. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mjestimice uz umjeren razvoj oblaka, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije u Osijeku ostati sljedeće ulice. A neke su već i ostale. Od 6.30 do 9 sati struje neće biti u Osijeku, u ulici Martina Divalta od broja 56 do 78A, na Sjenjaku od broja 19 do 33, te od brojeva 49 do 73 i u Vatrogasnoj ulici na broju 15. Od 7 do 12 sati struje neće biti u Brijestu, u Usorskoj ulici od broja 2 do 32 i od brojeva 1 do 17. To je to, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
0: Ljetni radio.
2: Radio Osijek.

0: kalendar.
1: A u današnjem radijskom kalendaru kojeg nam je pripremila naša Iva Fijala imamo to da nam je danas dan neovisnosti, 25. lipnja 1991. Na taj dan sastao se Hrvatski sabor i jednoglasno izglasao deklaraciju o samostalnosti Hrvatske. Republika Hrvatska je službeno postala samostalna suverena država, a šesteročlana federalna jugoslavenska zajednica tada je i pravno prestala postojati. Nekoliko sati kasnije istu je odluku donijela i Skupština Slovenije. Danas, 25. lipnja, obilježavamo kao spomendan. Od 2001. do 2019. 25. lipnja obilježavao se kao dan državnosti koji se danas ponovno obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog Hrvatskog višestranačkog sabora 1990. godine, a taj se datum od 2001. do 2019. obilježavao kao dan Hrvatskog sabora. Dan neovisnosti tada je bio 8. listopada koji je danas dan Hrvatskog sabora. 1903. na današnji dan rođen je Eric Arthur Blair, poznat kao George Orwell, autor 1984. i Životinjske farme. A na današnji dan 1950. Sjeverna Koreja napala je Južnu. UN je pozivao na prekid vatre. Amerika je ponudila i vojnu pomoć Južnoj Koreji optužujući SSSR za upletenost u komunističku invaziju. Rat je trajao do 1953. kada je 27. srpnja potpisano primirje, a poginulo je gotovo 2 milijuna ljudi. No pravog mira nema ni na 38. paraleli koja razdvaja Sjevernu i Južnu Koreju. U 1997. u 87. godini umre francuski oceanograf koji je popularizirao podvodna istraživanja i vodeni svijet, Jacques Cousteau. Već je dio svog života posvetio istraživanju svjetskih oceana i očuvanju života u njima. Usavršio je aqualung, vodena pluća, cilindar komprimiranog zraka koji je pomoću cijevi s ventilom za regulaciju tlaka bio povezan s maskom na licu čovjeka, što je omogućavalo boravak pod vodom u trajanju od nekoliko sati. To je bio ključni alat koji je omogućio Cousteau snimanje brojnih dokumentarnih filmova. I na kraju pregleda ovog radijskog kalendara, na današnji dan 2009. godine u 50. godini umro Michael Jackson. Legenda pop glazbe prve korake napravila u obiteljskoj skupini The Jackson 5 1964. a solo karijeru započeo je 1971. U svojoj bogatoj karijeri primio brojne nagrade, a jedna od njih je nagrada za najprodavanijeg muškog pop izvođača Milenija. Ušao je nekoliko puta u Guinnessovu knjigu rekorda, osvojio je 13 Grammy-a, a 750 milijuna prodanih albuma čine ga najprodavanijim muškim izvođačem na svijetu i kao što čujete, upravo sviramo Billie Jean.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga četvrtka 25. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen je Vjesnikov neboder. Sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Razorni potresi pogodili su Venezuelu. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti vrlo velik, a spasilačke službe pokušavaju doći do osoba zatrpanih ispod ruševina. Ivan Kazorić.
3: Prvi udar magnitude 7,2, a zatim samo 39 sekundi kasnije još razorniji magnitude 7,5 pogodili su područje glavnog grada Karakasa. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres dogodio se u srijedu u 18 sati i 4 minute po lokalnom vremenu na dubini od oko 22 km. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 km jugoistočno od grada Jumarea na dubini od približno 10 km. 24. lipnja je nacionalni praznik u Venezueli, pa je u kućama bilo mnogo više ljudi nego inače. Snimke koje stižu su zastrašujuće. Cijele ulice i naselja potpuno su sravnjena sa zemljom i izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Više od 500 hitnih službi je na terenu i pokušava pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina. Strahuje se od požara zbog puknuća plinovoda i oštećenja električnih sustava. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Karakasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
4: Primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión.
3: Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan velik broj žrtava i opsežna šteta s velikim izgledima za desetke tisuća žrtava. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućene su na pogođena područja, a detaljne informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima. Podrhtavanje tla osjetilo se

0: I u susjednoj Kolumbiji, u glavnom gradu Bogoti, gdje su ispred ostrožnosti evakuirani pojedini objekti. Nakon potresa izdano je upozorenje za tsunami za obalu Venezuele te karipske otoke Arubu i Bonaire, a naknadno i za druga okolna područja, uključujući i Porto Rico.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas je na snazi narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosizati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kad se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Velikog osvježenja neće biti niti u moru koje se mjestimice već zagrijalo na plus 28 koliko je primjerice izmjereno na Krku. Prognostičarka Klara Severić.
3: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
4: Koliko će toplinski val biti ekstreman u Hrvatskoj i koliko će trajati? Što je to omega blok? Kolika je opasnost od požara i kako se zaštititi od ovakvih vrućina? To analiziramo u mreži Prvoga. U emisiji gostuju glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, doktorica Davorka Muškardin i sinoptičar Krunoslav Mikec. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Val vrućine i diljem Europe, temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava su bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se sa vremenskim uvjetima. U Francuskoj se mjestimice rastopio asfalt, pa su neke ceste zatvorene za promet.
5: Jasno se vidi kako se površina omekšava. Asfalt se doslovno topi zbog nedavnih visokih temperatura. Trenutačno temperatura na kolniku prelazi 60 stupnjeva.
2: Srušenje Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
1: Jutarnja kronika.
4: Danas se u Zagrebu otvara bazen na Šalati, a za vikend će ulazak biti besplatan. Uz Šalatu, Zagrebčanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Saslušano je 10 kandidata, a vjerojatno ni u ovom pokušaju 3 nova ustavna suca neće biti izabrana. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
6: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
7: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
4: U Saboru će zastupnici među ostalim raspraviti izmjene Zakona o lovstvu. One donose prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te uvode načelo dokazane krivnje za štete od divljači u poljoprivredi i prometu.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odličja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine, kojemu je pravomoćno presuđeno 7 godina zatvora za ratni zločin nad dosjećkim Srbima 1991.
4: Objavom na svojem profilu na Facebooku, Branimir Glavaš kratko je to komentirao. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja, kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja.
2: U Zadru je teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama umro je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
9: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
2: Opet je buknuo požar na odlagalištu otpada sjeverno od Mostara. Grad se na visokim temperaturama gušio u smradu, a gradonačelnik Mario Kordić smatra da je požar namjerno izazvan u predizborne svrhe.
10: Ovo je komunalni problem grada Mostara gdje očito kriminalci, pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom, ovdje ima elemenata i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. Netko zlorabi i medije i čitav ovaj sustav koristeći to u predizborne svrhe ili pokušavajući napraviti kaos u gradu. Deponiju jutros netko zapalio.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom prijelaznom sporazumu. Cijene nafte nastavljaju padati, a cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Danja Dubrovac.
11: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajat će tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
12: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
11: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
13: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
11: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
13: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
11: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Maturanti danas u 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
14: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
2: Večeras u Splitu počinje u Melodije Jadrana. Prva večer je rezervirana za talijanske zvijezde. Najavit će Zlatko Turkalj.
15: Ciao Croazia, siamo i ricchi e poveri.
16: Sarà perché ti amo
15: Večeras pred splitsku publiku stiže Ricky e Poveri. Kultni italijanski bend danas djeluje kao duo kojeg čine Angela Brambati i Angelo Soggiu. U više od 50 ljeća rada objavili su 30 albuma i prodali 22 milijuna ploča. Split će večeras pjevati pop klasike poput Piccolo Amore, La Prima Cosa Bella, Semina Moro, Mama Maria ili recimo Sara Perchettiamo. Ta je pjesma postala i globalni sportski fenomen koji odjekuje stadionima diljem Europe. Druga večer festivala u petak rezervirana je za Jelenu Rozgu i njezinu glazbenu retrospektivu.
16: Mislim da će publika biti zadovoljna izvedbama, pjesama obogaćenih orkestrom, a i predivnim ambijentom galerije. Uzmi lutku na koncu.
15: U subotu splitsku publiku očekuje slavljenica Zorica Kondža. Nakon dva rasprodana koncerta u Lisinskom, svojih 40 godina solističke karijere slavi pred domaćom publikom uz posebna glazbena iznenađenja i promjene na pozornici.
17: Veći orkestar s gudačima, uz pomoć mog supruga Joška Banova, malo drugačiji repertoar, bit će malo raznolik, bit će svjetskih standarda, osim onih mojih lijepih balada. Htjela bi u toj večeri isto da se sjetim mojih dragih sugrađana i kolega Dina Dvornika, Olivera i Vinka Coceta. Kapo
15: I za kraj glazbenih dana u Splitu, u nedjelju, na Melodijama Jadrana, bit će predstavljeno 26 novih pjesama u večeri Hit ljeta. Nove skladbe će između ostalih izvesti Lelek, Magazin, Matija Cvek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Giuliano, Vana, Marko Kutlić, Goran Karan i drugi.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac. Voze se uz ograničenje brzine jednim voznim trakom, a povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, konkretno na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km. 7 sati 15 minuta stigli su do kraja misije, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
4: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redio i vodio Mislav Togonao.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
18: Nećemo ništa. Zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo su stvarno tri voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
19: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
18: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
19: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
18: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. Da oni koji uđu, donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidimo na trenizima, pa ne radim mi ništa na pamet. Ne stavljam mi nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad, nego vidimo što nam treba i to stavimo.
19: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su 3 boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak treće plasiranih, no tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
20: O raspletima u skupinama A, B i C, Karlo Plazina. U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih treće plasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haićana 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja. A Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije trećeg kola bio pobjednik skupine A. Grupu su domaćini završili bez primljenog gola. Treća utakmica, treće slavlje za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto i azijsku momčad gurnula u poredak treće plasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika – Kanada.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
21: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Večeras na istom mjestu memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle. Vaterpolisti Mladosti večeras su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na 3 pobjede vodi 2-0. Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Petra Maršinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Izburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1-6-4. Borna Gojo i Matej Dodik izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
1: Oglasi.
22: Ja imam zemni plin
23: i mi se grijemo s njim.
1: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je pod utjecajem anticiklone u našoj zemlji uglavnom vedro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake, a više je oblaka u ranim jutarnjim satima bilo mjestimice u Istri gdje je rijetko palo i vrlo malo kiše. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu mjestimice puše umjerena bura koja pod Nove Lebita ima i jake udare. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 11 celzijevih stupnjeva. Gospić i Plitvička jezera imali su 14, Daruvar i Zavižan 15, Bednja, Križevci, Park Porečabra i Varaždin 16, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Ogulin i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Sisak i Sljeme 18, Gradište kod Županje, Osijek i Pazin 19, Knin 20, Bilogora 22, Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Zadar 24, Hvar, Makarska, Malinska, Opatija i Zračna luka Pula 25, Lastovo, Mali Lošinj, Rab, Rijeka, Rovinj i Šibenik 26, Senj 27, te Dubrovnik i Split 28 celzijevih stupnjeva. I danas će u našoj zemlji biti vruće, te usto pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice može biti umjerenog i jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za poneki pljusak poneprije na krajnjem istoku, te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će tijekom jutra i večeri puhati slaba do umjerena bura, pod Nove Lebita ona može lokalno imati i jake udare, a sredinom dana i poslije podne vjetar će okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, također slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, vruće te vrlo vruće i u idućim danima uz nastavak toplinskog vala.
0: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Oglasi.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
3: Radio Osijek.
4: Najbolja glazba za svaki početak dana.

0: Osijek. Dobro jutro uz Marina Bilandžića.
1: Dobro jutro još jednom, 7 sati 44 su minute, a nama je temperatura zraka malo narasla u odnosu na posljednje javljanje. 21 nam je Celzijev stupanj, 77% relativna vlažnost zraka, 1017 hektopaskala nam je tlak zraka, a i dalje nam puše zapadni vjetar, ovoga puta 2 metra u sekundi. Ostali smo još dužni nekakve servisne informacije iz prvog sata, pa evo, iz redovnog rada centra 112 Osijek javljaju da je u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, kojom prilikom su 4 osobe zadobile tjelesne ozljede. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Našica, 2 na području Osijeka te 1 na području Belišća. Imali su i vatrogasci određenih poslova i aktivnosti. U Čemincu su imali intervenciju ispumpavanja vode iz podruma kuće u Novom Čemincu. Vatrogasci Belog Manastira gasili su požar trave i niskog raslinja. U Čepinu su imali intervenciju nakon uključenja vatrodojavnog alarma. U Kotrini su vatrogasci gasili požar trave. Eto, malo i ovih još servisnih informacija. Također sam vam ostao dužan. Iva Fijala će biti s vama u vijestima od 8 sati pa sve do 13 sati, dakle za 15 minuta prve naše vijesti, priprema ih već vrijedno naša draga kolegica Iva Fijala. Mi ćemo još malo zasvirati do vijesti, Prljavo kazalište, Nisam bio za tebe, zatim D Obala Otoci i Renato Metesi, Ne pitaj za mene. Dobro jutro još jednom.

0: Sinoć je otvoreno 26. Osječko ljeto kulture. Nastupila je Panonska filharmonija iz Pečuha, čiji je dirigent Apor Sić skladao glazbu koja je uživo pratila 100-godišnji klasik nijemog filma, film General Bastera Keatona. Unatoč vrućini, publika je uživala u nesvakidašnjem spektaklu za ljubitelje filma i klasične glazbe. Evo što su novinarima uoči otvorenja izjavili izaslanik premijera, ministar obrane Ivan Anušić, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
1: Pozivam sve naravno da dođu, da vide Osijek, da vide Osijek kao grad i kao centar istoka Hrvatske, kako naravno svim drugim sadržajima, a posebno i kao kulture i centara događanja svog na istoku Hrvatske i na kraju krajeva na nositelja svega onoga što je potrebno uz jedan veliki urbani grad kao što je Osijek, a to je i gospodarstvo i politika i sport i kultura i sve ono što ćemo danas moći vidjeti i generalno što možemo slušati iz grada Osijeka.
2: Već 26 godina Osječko ljeto kulture dolazi u naš grad, ali ne mijenjati ga, nego ja bih rekao usporiti ga na jedan pozitivan način, jer naredna dva mjeseca 60 programa, naše ulice, trgovi, dvorišta će biti mjesto

0: da kroz koja nećemo samo prolaziti, nego ćemo zastati, pogledati pokoji program. Kao što sam rekao, 26. danas Osječko ljeto kulture otvaramo, jednu od najvećih kulturnih manifestacija u gradu Osijeku i u istočnoj Hrvatskoj. Otvaramo ga uz Panonsku filharmoniju i njemi film General, star gotovo 100 godina. Moram reći da u grad Osijek ulaže nikad veća sredstva u kulturu. U odnosu na 2021. godinu 130% više sredstava ulažemo nego što je to bilo tada. Napravili smo prvu energetsku obnovu dječjeg kazališta Branko Mihaljević, napravili smo prvu koncertnu dvoranu u povijesti grada Osijeka, pripremamo projekt i obnove samostana Svetog križa, isto tako i prve osječke gradske knjižnice, projekt vrijedan čak 12,6 milijuna evra koji ćemo uskoro i predstaviti. Doveli smo u grad 2022. godine prvi festival knjige, Panonski festival knjige, koji svojim brojkama ruši sve rekorde, na što smo izuzetno ponosni, ali osim ulaganja u infrastrukturu, ulažemo i u ljude koji stvaraju kulturu, pa su tako plaće i materijalna prava u Hrvatskom narodnom kazalištu u mom mandatu narasla za 80%, u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića 70%. Možemo najaviti uskoro i obnovu Hrvatskog narodnog kazališta, tako da Osijek grad bogate i snažne kulture koju njegujemo, koju ćemo nastaviti i dalje ulagati. Ja svim posjetiteljima i današnjeg programa i budućih programa želim da uživaju. Program je raznolik, a tvrđa je najbolja moguća pozivnica, jer mislim da je tvrđa najljepša osječka ljetna pozornica. Osim potencijala, bilježimo rekordne turističke brojke, ali isto tako određena mjesta kroz koja smo naučili prolaziti, Osječko ljeto kulture nas tjera da zastanemo, da pogledamo, jer brojne lokacije u gradu postaju nove osječke ljetne pozornice.
1: 26. godinu za redom Osječko ljeto kulture primamljuje i Osječane na trgove, u kulturne ustanove, u muzeje, u galerije, u knjižnice. Dakle, bogatstvo je kulturnih događanja koje se nude Osječanima i svim gostima Osijeka upravo ovim ljetnim mjesecima. Ja sam uvjerena da će i ovo 26. ljeto kulture, sudeći po broju događanja, to je više od 60 događanja koje su osmislile kulturne institucije i grada Osijeka i županije i državne institucije, sigurno privući još brojne posjetitelje ovdje, uljepšati ljeto svima koji žive u Osijeku, svima koji dolaze posjetiti Osijek. Zaista je lijepo vidjeti da se kultura i umjetnost u ovako prekrasnom ambijentu u Osječkoj tvrđi iz godine u godinu zaista ne samo da privlače sve veći broj posjetitelja, već nas svake godine impresioniraju i sa onime što naši kulturni djelatnici pokazuju, sa onime koliko se trude tijekom cijele godine, i zaista na ovakav način na otvorenom prostoru mogu privući što veći broj posjetitelja.
2: A Osječko ljeto kulture trajat će 2 mjeseca i koštati oko 190 tisuća eura. Pokrovitelji su grad Osijek i Ministarstvo kulture te Kulturni centar Osijek kao glavni organizator. Ravnatelj Kulturnog centra Marin Seleš.
3: Ljeto ispunjeno kulturom traje od 26. lipnja do 30. kolovoza. Gotovo 70 različitih programa će se održati na više od 10 različitih gradskih lokacija. I ono što je posebnost i čime smo ponosni je pokazivanje snage grada, upravo zato što su mnoge kulturne ustanove, gotovo sve koje funkcioniraju na području grada, doprinijele da ovaj program bude jak. Tako da imamo jaku domaću produkciju uz vanjske sadržaje koji dodatno obogaćuju ovaj program i daju mogućnost našim sugrađankama i sugrađanima, ali i drugim posjetiteljima da uživaju u programa koji možda nisu imali priliku vidjeti, kao što je i ova već večerašnja Panonska filharmonija, koja je na jedinstven način se izvodi uživo uz projekciju njemog filma Bastera Keatona starog 100 godina The General, i to je jedan spektakl koji stvarno vjerujem da svi koji su večeras došli će uživati u njemu. A da završimo sa tragom tog filma koji se prolazi kroz sve programe naše, završavamo 30. kolovoza sa nastupom Zagrebačke filharmonije koja će svirati filmsku glazbu i gdje će biti ono što volimo posebno istaknuti, mlada sopranistica, učenica glazbene škole Franje Kuhaće u Osijeku, Istra Rajković, i na neki način uz sve izložbe, kazališne predstave, književne večeri, susrete, koncerte imamo stvarno sadržaj da svako u svakom trenutku može pronaći nešto za sebe. Pa evo, sigurno predstavu Ja glumica, svi književni susreti koje radimo u suradnji sa Gradskom sveučilišnom knjižnicom bit će dosta zanimljivi, izložbe Gorana Šantara koja će biti otvorena, Marijana Crtalića i Bena Kejna koja dolazi odmah nakon Londona kod nas u Osijek, tako da vjerujem da koji god sadržaj izaberete da nećete pogriješiti. I naravno, tu je i sadržaj za obitelji, za djecu, naš Oljkić koji će ponuditi niz predstava, kreativnih radionica i drugih aktivnosti za kulturno uzdizanje i obrazovanje.
4: Više ljeta.
5: Radio Osijek.
4: Ljetni radio.

0: Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Slušaj, radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Tko čeka, taj dočeka. I evo naših letača u 8 sati 45 minuta. Branimir Bošnjak i Vlatko Franjin. Vlatko, imam prvo dva pitanja za tebe prije nego što kreneš s javljanjem. Zašto si ti tamo gdje jesi, a ne ovdje sa mnom u studiju? I drugo, evo, 24 su Celzijeva stupnja u Osijeku. Osjećaš li ti to ili ti je real feel kao da je već, ne znam, 27-28?
2: Si to zapisao, ta dva pitanja?
1: Nisam.
2: Ovako iz glave?
1: Ne, iz glave.
2: Iz glave su?
1: Da.
2: A koje je bilo prvo? Zašto nisam s tobom?
1: Da.
2: A to nije pitanje ni za tebe ni za mene, nego ipak malo više distance. A što se tiče trenutačno situacije ovdje na osječkim ulicama, za sad ja bih rekao prilično ugodno, 24 stupnja, sunca i ima, ali to je još uvijek ono ugodno sunca, a ne ono kako će nam doći za nekih 2-3 sata možda i ranije, tako da evo vidjeli smo putem ovdje dosta ljudi obavlja ove svoje jutarnje joginge, tako da za sad iznimno povoljna meteorološka situacija. A gdje se mi nalazimo? Mi se nalazimo na terenu Kinološkog društva Osijek. Tu ima puno malih njuškica, međutim s nama je ova glavna njuška, Marta Dević, dopredsjednica Kinološkog društva Osijek. Marta, dobro jutro.
3: Dobro jutro i dobrodošli nam ponovo na teren Kinološkog društva Osijek.
2: Ovdje učite zapravo i prošli tjedan i ovaj četvrtak djecu kako se obhoditi, odnositi s psima. Nešto što bi rekli, pa dobro, to svi znaju, nije to nešto problem, međutim ovako kada ih okupite, kada stavite psa pred njih, vidimo da ipak to nije tako.
3: Da. Dakle, ovdje nam je u goste došla Centar Roots. Oni su, naime, rade kamp već drugi tjedan i ovo je drugi tjedan kampa gdje smo mi gostovali prošli tjedan sa istim programom i ovaj tjedan, evo danas, ste nam došli i hvala vam na tome. A ideja je da u programu Budi pametna njuška naučimo djecu već u ovoj predškolskoj i školskoj dobi na koji se to način pristupa psima, a da to bude sigurno.
2: Hajmo onda reći, u programu Radio Osijeka kakav je to pristup koji bi zapravo trebali svi roditelji njegovati i koji bi trebala imati sva djeca?
3: Pa evo, ovdje baš dakle radimo na toj prevenciji s obzirom da je jako puno situacija oko nas koje završavaju svakako. A pravilan pristup je zapravo vrlo jednostavan. Najbitnije od svega je zapravo ne prilaziti životinji pored koje ne vidimo vlasnika, to je prvo pravilo. Druga stvar je i kad životinja, odnosno pas ima vlasnika, uvijek je bitno pitati vlasnika za dozvolu da li je to uopće u redu. Jer imam pasa koji se, pa mislim, ne vole nepoznate osobe. Drugi nezgodno reagiraju na djecu. Djeca imaju ishitrene pokrete, nepredvidivi su, pas možda nije
2: glasni,
3: nagli, pas možda nije odrastao uz djecu i to onda samo znači da nije navikao na to i može se zapravo svašta dogoditi. E sad, da do toga ne bi došlo, onda su tu ta pravila, dakle, ako je životinja na ulici bez vlasnika, njoj se ne prilazi, ako je tu vlasnik, prvo se pita vlasnika za dozvolu, da li je u redu obratiti se životinji i životinju pomaziti. Ako vlasnik naravno kaže ne, lijepo se treba udaljiti i idemo dalje. A ako vlasnik dozvoli, dakle, to nam je onda zeleno svjetlo gdje dijete može čučni, prvo dati ruku psu da ju ponjuši, da se upoznaju i onda zapravo po nahođenju vlasnika se tako sa životinjom i ponašati.
2: Zapravo vrlo jednostavno.
3: Apsolutno jednostavno i zapravo je pravo čudo kako se sve te nezgodne situacije dešavaju. Ja bi samo navela jednu bitnu stvar, svaki put kad se dogodi nešto, uvijek moramo imati na umu da nikad nije odgovorna životinja, apsolutno nikad, uvijek je odgovoran čovjek.
2: Da, sviđa mi se ovo što ste ovdje naveli, ne postoje opasne pasmine, samo opasni vlasnici.
3: Tako je, dakle vlasnik je taj koji od svog psa napravi opasnog psa.
2: Jedna je ovo niz aktivnosti ljetnog šumskog kampa za djecu u organizaciji RUC centra. Što će biti još?
3: Iskreno, u RUC centru ne znam šta će biti još.
2: Mislim sam da zajednički imate ovako još neke.
3: Znam da danas sigurno, sad kad mi završimo s našom edukacijom, djeca idu u šumu i idu biti mali istraživači jer je zapravo visoko je sunce, jako je vruće i onda se oni zavuku duboko u šumu i tamo istražuju, budu istraživači. Znam prošli tjedan što su radili, znam sigurno.
2: Biće neki gljiva za ručak, ha?
3: Ja znam da su pekli kokice i da je to klincima bilo fantastično, jer ko je kad iskopao rupu u zemlji, zapalio kontroliranu vatru i onda ispekao kokice i jeo kokice u prirodi. Tako da, ono, klinci su oduševljeni, svi dolaze doma umorni i prljavi, znam iz iskustva, jer je moj djete tu bilo prošli tjedan na kampu, pa je to, evo, nešto što bih od srca preporučila.
2: Tako tijekom ljetnih praznika treba i biti.
3: Tako je, manje ekrana, više boravka u prirodi.
2: Jo, evo, Marta Dević, do predsjednice Kinološkog društva Osijek. A, Marine, evo, toliko od leteće ekipe za sada. Vidjet ćemo zapravo, ćemo još imati ovako direktnih javljanja ili ćemo mi popratiti neka događanja, pa ćemo da tako to plasirati i u naš eter.
1: Dobri moj Vlatko, hvala ti puno na ovom javljanju. Hvala i tvoji sugovornici, naravno i Branimiru Bošnjaku. Ako se ne čujemo u sljedećem satu, vidit ćemo se svakako ovdje na radiju. Hvala ti još jednom.
2: Ej, budi pametna, Njuška.
1: Ej, da, hvala ti također.

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Radio Osijek.
5: Više dobrih hitova.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 najavljujemo neka od današnjih događanja. Besplatna radionica, sustav zaštite žena od nasilja i uloga zajednice, od znanja do akcije, koja se organizira u sklopu projekta Why Prevent, održat će se danas u osječkom ateljeu. Projekt je usmjeren na osnaživanje mladih iz naše županije za aktivno sudjelovanje u području rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja i izgradnje solidarnijeg društva. Radionica počinje u 17 sati. Besplatna radionica namijenjena osobama s invaliditetom, osobama s mišićnom distrofijom i neuromuskularnim bolestima te članovima njihovih obitelji s područja Osječko-baranjske županije održat će se danas u Osječkoj udruzi distrofičara s početkom u 10 sati. Edukaciju organizira Savez društava distrofičara Hrvatske u sklopu trogodišnjeg projekta Mostovi inkluzije, koji je usmjeren na povećanje dostupnosti socijalnih usluga, psihosocijalne pomoći i savjetodavne podrške za oboljele. Završna konferencija u sklopu projekta energetske obnove zgrade Državnog arhiva u Osijeku održat će se u podne u sjedištu arhiva u Tvrđi. Projektom vrijednim više od 2 milijuna eura, izvedenim građevinskim i instalaterskim radovima, osigurano je smanjenje potrošnje energije za grijanje i hlađanje zgrade, te je postignuta ušteda primarne energije od 41%, dok na godišnjoj razini smanjuje emisije CO2 42%. Panel rasprava Okrugljak, kojom se službeno zatvara program Impletio, tradicija u suvremenom otisku, počet će u Osječkom muzeju Slavonije u 10 sati. Sudjeluju etnologinja Marija Gačić i Damir Doležal, umjetnički voditelj Hakuda Osijek 1862. Razgovor će moderirati Viša Kustosica Jesenka Ricl. Sudionici će kroz javni dijalog otvoriti prostor za razgovor o ulozi tradicijske baštine u današnjem društvu i njezinom prijenosu na mlađe generacije. Vukovar je domaćin 5. Dunav Festa. Od danas do 27. lipnja na Dunavskoj šetnici posjetitelja očekuje bogat program. Festival donosi koncerte, izložbe, vožnje Dunavom, sajam tradicijskih proizvoda, večeri nacionalnih kuhinja i folklorne nastupe. Riječ je o manifestaciji koja povezuje tradiciju, kulturu i zabavu za sve generacije. Više o programu govori dogradonačelnik Vukovara Filip Sušac.
2: Ideja o samoj manifestaciji je nastala kao neka centralna ideja da grad Vukovar nije imao neku svoju glavnu manifestaciju poput drugih gradova. Idemo postupno, mudro, iz godine u godinu, korak po korak, a svake godine manifestacija se pomalo širi. Tako i ove godine 3 dana uistinu kvalitetnog programa, što za najmlađe djecu, što za starije, zabave, veselih koncerata.
0: Prvo izdanje nezavisnog alternativnog festivala na otvorenome, Fran Fest u Dražu, započet će danas i trajati do subote 27. lipnja. Organizirani u sjećanje na Frana Kovačevića, prerano preminulog mladića koji je želio voditi alternativni festival, a sada ga obitelji i prijatelji organiziraju u njegovo ime. Okupit će 30 domaćih i stranih bendova te DJ-eve s alternativne glazbene scene koji će nastupati na glavnoj i demo pozornici, a među glavnim izvođačima izdvajaju se Majales, Ateist Rap i Kanđija. Nastupit će među ostalima i Franov otac Goran Kovačević s bendom The Housers te promovirati novi album Sibir. Festival će se održati na ekološkom gospodarstvu Freedom Art of Nature.
1: Sport.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo prate Dameo Ramić-Kovačić i Karlo Plazina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Nećemo ništa. Zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo, su stvarno 3 voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
4: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje 3. kolo skupine u Filadelfiji.
3: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova 2 treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo. I morat ćemo promijeniti.
4: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
3: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme, i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. Da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidim na trenizima. Pa ne radim mi ništa na pamet. Ne stavljam mi nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo.
4: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su 3 boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak treće plasiranih. No tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: O raspletima u skupinama A, B i C Karlo Plazina. U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih trećeplasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haićana 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja. A Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije trećeg kola bio pobjednik skupine A. Grupu su domaćini završili bez primljenog gola. Treća utakmica, treće slavlje za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto. I azijsku momčad gurnula u poredak treće plasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika, Kanada.
1: Vrijeme.
0: U 9 sati u Osijeku je 25 stupnjeva, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 54%, puše slab sjeverozapadnjak. Danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne mjestimice umjereni jak razvoj oblaka, uz mogućnost za lokalne pljuskove na krajnjem istoku. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 33 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: A u 9 sati i 12 minuta čućemo kako nam je stanje na našim prometnicima. Dobro jutro, želim Teuti Bakuli iz Hrvatskog autokluba.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav Radio Osijek i svim slušateljima.
1: Evo Teuta, mislim da smo evo propisno ispucali ove produžene vikende u lipnju, bile gužvi na prometnicama. Međutim, vikend nam je pred vratima, ljeto je, očekujemo sigurno opet da će biti prometno.
2: Tako je, svakako ovog vikenda očekujemo opet pojačan promet, osobito u subotu u smjeru mora, a u nedjelju na povratku, dakle u smjeru kontinentalne Hrvatske. Međutim, evo danas je jedan poprilično miran i stabilan dan, jutros nemamo puno toga za prijaviti jer se za sada na širem osječkom području vozi bez poteškoća i zastoja, pa evo možemo barem nakratko uživati u ovoj stabilnoj prometnoj slici prije vikenda. Promet ne ometaju nikakve izvanredne situacije, a srećom nije bilo ni nesreća, pa evo zbilja je povoljno za vožnju, no radovi su na održavanju na autocesti A5 pa se uz privremenu signalizaciju usporenije suženim kolnikom vozi dakle između čvorova Osijek i Đakovo, a isto tako i između čvora Čepin i čvora Osijek u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Pa evo sve vozače koji dakle voze ovom dionicom samo molimo naravno za poseban oprez, koncentraciju i strpljenje i naravno da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Također uz ovako lijepo vrijeme i velik broj biciklista i motociklista imamo na cestama, pa vozače ostalih vozila samo molimo da posebno pripaze na sudionike na dva kotača, da provjeravaju mrtvi kut i ne oduzimaju im prednost prolaska na raskrižima. Naravno motocikliste i bicikliste također molimo da se pridržavaju prometnih propisa. Trenutno je pojačan promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Bajakovo i Tovarnik. No van toga evo zbilja nemamo što drugo prijaviti, mirno je i stabilno, uživajmo u ovoj prometnoj slici do ovog vikenda. Evo toliko za sada.
1: Da, uživajmo u takvoj prometnoj slici. Svi oni koji kreću na put ovoga trenutka ili danas, želim vam svakako da sretno i sigurno stignu do svojih odredišta. Teuta, hvala još jednom na ovim prometnim informacijama.
2: Hvala vama, ugodan
1: pozdrav.
2: Dan. Do slušanja.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Marina Bilandžića.
1: Dobro jutro, još jednom, 9:26. Malo ćemo o sportu, točnije o nogometu, o našoj nogometnoj reprezentaciji. Naime, hrvatski izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije dan nakon pobjede nad Panamom. Među ostalim rekao je kako Hrvatska nije na razini kako se očekuje, ali zadržava evo pozitivan stav pred utakmicu s Ganom. Na toj preskonferenciji bili su naši kolege Krešo Gotlin i Andrej Rašljanin, pa poslušajmo što su zabilježili na toj presici.
2: Bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarno 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu. Samo pozitiva, samo lijepe stvari. Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, najvažnije su bila 3 boda koja smo imali u planu. Ostvarili smo ih i evo, to je ono što je najvažnije od svega. Nema vremena za analize, gubite energiju, jednostavno utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije čeka nas Gana, da se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikoje potrebe kao što neki rade bacati drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno, trebamo biti pozitivni i gledati dalje. Imamo sad 3 dana, popravit ćemo se, bit ćemo bolji, evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pritisak, će biti lakše.
3: Koliko vas ohrabruje i koliko vam je važno to što napadači zabijaju, evo nakon Muse i Budimir je zabio, a i što su kod sva 3 gola sudjelovao veliki broj ofenzivaca i što su sva 3 gola zapravo postignuta iz sjajno izrađenih akcija?
2: Pa upravo to, jedno ohrabrenje, zaista smo pevali sjajne akcije i protiv Engleske 2 i sada u protiv Paname nije bilo dakle ni prekid ni nešto slučajnoga, nego baš izrađene akcije i to je jako dobro, to veseli, to ohrabruje. Napadači zabili po 1 gol, dakle Budimir i Musa, Baturina kao prednji vezni, tako da je to činjenica jako, jako važna, jako bitna, da imamo tu ipak jednu dobru formu, jednu situaciju koja se pojavila, da smo imali prvo nekoliko ubačaja, nismo reagirali 16 metara bez dovoljno napadača, ulaskom Budimira se to popravilo i on je zaista tu u tih 6 metra jako opasan i uvijek ima rješenja, tamo se nađe. To me veseli, to je ohrabrujuće.
4: Razgovarali smo prije početka prvenstva recimo s tehničkim direktorom koji je rekao da s obzirom na jak ritam i na i probleme s formom pojedinih igrača će trebati koristiti velik broj gotovo sve igrače u kadru i da vi za sada i dobro držite sve u onoj pozitivnoj tenziji. E sad, s obzirom na ovaj kratak razmak, koliko zapravo sad imate težak ili teži posao u zapravo pronalasku idealnog omjera? Je li rizik ili je možda bolje da krenu neki igrači koji nisu igrali, koji su gladniji, ako procijenite da neki od ovih s kojima ste najsigurniji na terenu, znamo da se na ove najiskusnije najviše volite osloniti, ali je li možda to veći rizik nego da krenete u neke promjene?
2: Pa evo, mi smo koristili sad 19 igrača u ove 2 utakmice i to je, mislim, dobro i da imamo i širinu i da imamo zamjene i činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. To je znatno važnije ko će završiti nego ko će početi i to se pokazalo jučer. I onda je to činjenica koja je bitna, da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama desilo, ove utakmice. Mi smo gubili protiv Engleske 3-1, sa promjenama smo došli do neke situacije da čak i 3-2 da izjednačimo, na kraju primu taj gol pri kraju. Dakle, ne treba se gledati, pogotovo ne među dečkima koje je počeo. Bitno je da si tu, da iskoristi svoju minutažu, što je napravio i Budimir i svi koji su ušli, koliko toliko su digli taj ritam i bili dobri. Tako da po meni je jako važno da imamo taj balans i da možemo na to računati. Da znamo kad neko uđe sa klupe da će on donijeti preokret, da će on donijeti neku novu energiju i to se nama dešava. Zato ja se baziram na ono što vidimo na trenizima. Mi to komentiramo, treba ovaj, treba onaj, a nismo na treningu, ne vidimo. Trening nije prvih 15 minuta što vi gledate. Trening je satran što mi radimo i mi vidimo sve što i kako je. Pa ne radi mi ništa na pamet. Ne stavlja mi nikova što je evo, i što je lijep, zgodan li star ili mlad, nego vidimo što nam treba i to stavimo. To je naš nekav rezon i evo, ponovit ću vam, nekad je važnije ko će završiti utakmicu. O tim prekidima sam rekao neki dan, nekad ti je dobro, nekad ti nije dobro. Kad si u ritmu, kad si u naletu, te zaustave, kad si u nekoliko krizi, dobro ti dođe da se malo konsolidiraš. Ja bih volio da su oni koji su mislili o tom prekidu na takav način mislili, da je to zbog igrača, ne da je to zbog novaca. To sigurno nema veze sa igračima i sa njihovom, da mi njih malo odmorimo, nego je to druga priča, ali kažem, to je već za neke druge teme. Nama je malo to pomoglo i mislim da evo, s te strane, ja samo malo žustije ukazao na ono što nije dobro, koliko sam uspio. To su bili trenuci kada baš smo bili u nekakvom lošem stanju i lošoj situaciji, malo izbezumljeni, ali neka treba i na takav način se postaviti i evo, nama je to nekako dobro došlo.
1: E sada je došlo na vrijeme kalkulacija, što, kako, kakav rezultat će nas zadovoljiti, na što možemo ciljati, s obzirom i na ostale rezultate na svjetskom prvenstvu. U 16. finala prolazi 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Svaka utakmica u drugim skupinama može promijeniti i kalkulacije za Hrvatsku. Prva šansa za pomoć stigla je u okršaju Bosne i Hercegovine i Katara. Hrvatskoj bi u toj utakmici naravno najviše odgovarao remi, jer bi obje reprezentacije ostale iza Hrvatske u borbi treće plasiranih. Međutim, naši susjedi Bosna i Hercegovina odigrale zaista sjajnu utakmicu, pobijedila je Katar s 3-1 i osigurala povijesni nastup u 16. finala. Ali za Hrvatsku, evo, nakon te utakmice stiglo ipak boljih vijesti. Brazil je razbio doslovno Škotsku s 3-0, prvi prolazi svoje skupine i ostave Škote na 3 boda. Škotska je na gol razlici 1-4, odnosno -3, što je dobro naravno za Hrvatsku, a dobra vijest je došla iz skupine A. Meksiko je također pobijedio Češku s 3-0 i ostavio je samo na jednom osvojenom bodu. Time je to još jedan potencijalni hrvatski konkurent u poretku treće plasiranih ostao iza vatrnih. Dakle, Brazil je porazio Škotsku, pokvario je gol razliku, Meksiko je izbacio Češku sa svjetskog prvenstva i eto, to su dva raspleta koja idu u korist vatrenima za plasman u nokaut fazu. Tu su naravno razno razne još ostale kalkulacije, da čak bi Hrvatska i s porazom od Gane mogla proći dalje kao treće plasirana, no o tom potom. Idemo mi navijati i držati fige da pobjedimo Ganu i da onda s drugog, a možda i s prvog mjesta, vidit ćemo, prođemo u daljnje natjecanje. I još jednom na kraju čestitke našim dragim susjedima Bosni i Hercegovini na prolasku u 16. finala. Tamo će se susresti s domaćinom Amerikom, bit će jedna to zanimljiva, ali teška utakmica za Bosnu. Pa možda nam onda najbolje da i zasviramo ovaj njihov hit uoči i na svjetskom prvenstvu, Take Me to America. I'm from Bosnia, Take Me to America, mislim da tako ide.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Važna, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
3: Radio Osijek. Retro glazba.

9:50, polako je evo došlo i vrijeme da se odjavimo od ovog našeg jutarnjeg druženja u programu Radio Osijeka. 25 Celzijevih stupnjeva trenutačno u našemu gradu, toplo je, bit će maksimalno do 34, barem tako kažu naši dežurni prognostičari. S vama su ovoga jutra od 6 sati bili Zlatko Čajo za tonskim pultom, Daniel Hojsak pripremao nam je glazbu, Vlatko Franjen nam se javio kao naš leteći reporter ovoga četvrtka, Iva Fijala priprema vijesti već i ove za 10 sati, s njom ćete se družiti do 13, moj ime je Marin Bilandžić. I evo, družit ćemo se u jutarnjem programu i sljedećeg četvrtka, ja vam želim ugodan ostatak dana, slušajte program Radio Osijeka, čuvajte se sunca, pazite se i naravno, evo, uživajte u ovom danu. Bok!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Najmanje 32 ljudi je poginulo, a više od 700 je ozlijeđeno nakon što su dva iznimno snažna potreza pogodila Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći, s obzirom na to da se tek očekuju podaci iz najteže pogođene savezne države Guaire. U glavnom gradu Caracasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz Venezuele pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Privremena predsjednica Rodriguez proglasila izvanredno stanje. Rekla je i da u ponoć stižu međunarodni spasilački timovi, u pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, kao i da su mnoge zemlje već ponudile humanitarnu pomoć.
2: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
3: E mantener la unión para salvar vidas.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Visoke temperature zabilježene su i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Gostujući u mreži Prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Najavio je kako bi se, nakon što hladniji zrak dođe na tad zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
4: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavi nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: U Saboru će zastupnici među ostalim raspraviti izmjene Zakona o lovstvu. One donose prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup. Revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te uvode načelo dokazane krivnje za štetu od divljači u poljoprivredi i prometu. Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskoga sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan, Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su na referendumu izjasnili se protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istoga dana Sabor je donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne mjestimice umjereni jak razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove na krajnjem istoku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33 Celzijeva stupnja. U 10 sati u Osijeku mjerimo 27 stupnjeva, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 51%, puše zapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: Dobar vam dan u dobrom danu, a u ovom još jednom vrućem četvrtku Radio Valovima zajedno plovimo do 15 sati. Što se nas u studiju i režiji tiče u sastavu Zlatko Čajo, Miljenko Gambiraža, Iva Fijala i Monika Kralj.
2: ¿Dónde está el hombre?

0: Na putovanje dugo 3 dana krenula je jutros karavana Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana, istaknuta kao projekt koji simbolizira dugogodišnje prijateljstvo dvaju naroda i susjednih država Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Ova tradicionalna biciklistička karavana posvećena je očuvanju sjećanja na hrvatske branitelje i promicanju zajedničkih vrijednosti mira, solidarnosti i međusobnog poštovanja. A mi ističemo što su rekli predsjednik Hrvatskog društva iz Ljubljane Milan Pavelić i Borko Jurčević, voditelj Vukovarskog odsjeka za obrazovanje, sport i branitelje.
1: Karavana kreće u počastitav ili dan državnosti je 25.6. danas u Sloveniji. Povezana je karavana sa tim datumom, a karavana je povezana i sa jednim jako za naše pojmove teško sjećanje na one dane koje je proveo Vukovar. No međutim, kao što sam već prije rekao, treba ići naprijed, ne treba se vraćati u prošlost. Živit ćemo u budućnosti. Karavana kreće iz Vukovara i prvi dan vozi 210 km, to je prvo zaustavljanje od Vukovara do Osijeka, iz Osijeka u Našice, iz Našica u Slatinu, iz Slatine u Viroviticu, iz Virovitice u Đurđevcu, i tu karavana završava svoju prvu etapu ili prvi dan, tamo se noći. Nakon toga karavana nastavlja drugi dan do Samobora, treći dan, to je subota, karavana završava svoj put u Ljubljani, gdje nas isto tako dočekuje gradonačelnik Ljubljane, i imamo jednu zaključnu priredbu u samoj Ljubljani. Karavana je krenula prvi put 2003. godine, danas je ovo 22. karavana. Otprilike u karavani je svake godine oko 30 biciklista, pa tako i ove.
2: Ovo nadilazi biciklizam u svakom slučaju. 22. godina kako se ova karavana održava, postala je podsjetnik na ono što su naši branitelji učinili za našu domovinu. I ovome što danas svjedočimo, ovoj lijepoj zdravoj tradiciji, trebamo učiti mlađe generacije kako bi oni, živeći i sadašnjost i budućnost, zalagali se za one vrijednosti za koje su zalagali branitelji, a to su između ostaloga i mir, i solidarnost, požrtvovnost, međusobno poštovanje. Tako da ovo u svakom slučaju nadilazi i biciklizam i sport, ali naravno i sportske aktivnosti su svemu tome jako bitne. U svakom slučaju, 22 godine tradicije prijateljstva dvaju gradova Vukovara i Ljubljane, prijateljstva dvaju naroda i dvije države je hvale vrijedan projekt, i evo ovim putem u ime grada Vukovara i gradonačelnika zahvaljujem ovim biciklistima, kako domaćim tako i onima koji su došli iz Hrvatskog društva Ljubljana, što ovu lijepu tradiciju održavaju živom svake godine.
3: Radio Osijek.
4: Za vaš dobar dan.

Čuli smo prethodno u dobrom danu, danas je krenula karavana Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana, krenula je na slovenski dan državnosti, svojevremeno 25. lipnja bio je i hrvatski dan državnosti. Prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan danas se obilježava Dan neovisnosti. Ustavnoj saborskoj odluci o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske prethodila je odluka hrvatskih građana iskazana na referendumu održanom samo 5 tjedana prije 19. svibnja. Više od 92% birača izjasnilo se protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Ustavnom odlukom koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. godine, a koja ima samo 7 točaka, Republika Hrvatska proglašava se suverenom i samostalnom državom. Ističe se kako tim činom Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ te postupak za međunarodno priznavanje. Isti dan Sabor je donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, a zasjedanje je trajalo neprekidno 8 dana. Politička javnost tu sjednicu od 25. lipnja pamti po rečenici koju je nakon izglasavanja akata ključnih za suverenost i samostalnost izgovorio tadašnji predsjednik Sabora Žarko Domljan, koji je vodio svečanu sjednicu, a rekao je: rođena je država Hrvatska, neka joj je dug i sretan život. No, okolnosti u kojima je Sabor donio povijesnu odluku o razdruživanju bile su iznimno teške. Pobuna dijela lokalnih Srba, započeta u kolovozu 90. i u javnosti poznata kao Balvan revolucija uz potporu JNA, postupno je prerastala u rat. Tome su prethodili krvavi Uskrs na Plitvicama, sukob u Borovu Selu i ubojstvo 12 hrvatskih redarstvenika. Neuspješnima su se pokazali pokušaj političkog rješavanja krize kroz sastanke predsjednika jugoslavenskih republika. Europska zajednica pokušala je zaustaviti krizu Brijunskom deklaracijom od 8. srpnja 91. kojom su Hrvatska i Slovenija prihvatile tromjesečni moratorij na provedbu odluka donesenih 25. lipnja. Nakon isteka moratorija, Hrvatski sabor je 8. lipnja 91. dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore donio odluku o raskidu državnopravnih sveza na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama Hrvatska tvorila dotadašnju SFRJ. Od 2001. do 2019. godine 25. lipnja obilježavao se kao Dan državnosti, bio je državni blagdan i neradni dan. U prvom desetljeću moderne Hrvatske države taj se blagdan slavio 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora 1990. godine. A izmjenama zakona o blagdanima iz 2019. koji su stupile na snagu 2020. Dan državnosti vraćanje na 30. svibnja, dok je 25. lipnja proglašen Danom neovisnosti. Od državnog blagdana i neradnog dana postao je spomendan i današnji redovni radni dan.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sabor je nastavio zasjedanje raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. I dok vladajući tvrde kako je riječ o cjelovitom zakonskom rješenju, oporba upozorava kako vlada ovim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
2: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
3: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
0: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik talijanske manjine Marin Korva. Ekstremni uvjeti vladaju na zapadu Europe. U sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo je bez struje. Istodobno više od 1000 škola na jugu Engleske zatvoreno je zbog iznimnih vrućina. Ujedinjeno Kraljevstvo srušilo je svoj toplinski rekord za lipanj s 35,8 Celzijevih stupnjeva zabilježenih na jugu Engleske. A i u Parizu je izmjerena najviša dnevna temperatura u lipnju, 40,9. Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Deseci ljudi utopili su se posljednjih dana dok su se pokušavali rashladiti skačući u rijeke i jezera. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremne vrućine predstavljaju rastuću prijetnju javnom zdravstvu i imaju smrtonosni potencijal, dok se mnogi dijelovi svijeta nose s iznimno visokim temperaturama. Oko pola milijuna ljudi godišnje umre diljem svijeta od uzroka povezanih s vrućinom, rekao je direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, dodajući da se mnoge od tih smrti mogu spriječiti. Vrućina je jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti što ih predstavljaju klimatske promjene, rekao je na konferenciji u Ženevi. Mjere zaštite trebale bi se usredotočiti na ranjive skupine među kojima su starije osobe, osobe s kroničnim zdravstvenim poteškoćama, trudnice i djeca, kao i radnici i socijalno ugroženo stanovništvo.
1: Vrijeme.
0: Vruće je u Osijeku, 11 sati, 30 Celzijevih stupnjeva, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 35%, puše zapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Danas će u nastavku dana biti pretežno sunčano i vruće, poslije podne mjestimice umjereni jak razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove na krajnjem istoku. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 33 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvorova Posedarje i Zadar centar u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povećan je priljev vozila na naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija u smjeru Slovenije. Na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka proteže se od Omišlja do rotora Šmrika. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Ostajemo kod 35. godišnjica. U prvom satu naše emisije govorili smo o 35 godina od kada su zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. Danas je spomen dan koji se zove Dan neovisnosti, a u nedjelju ćemo obilježiti 35. godišnjicu postrojavanja Osječke 106. brigade. Time je nije službeno počela organizirana obrana grada Osijeka samo dan nakon što je tenk pogazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. Upravo se taj datum, 28. lipnja posljednje godine, obilježava kao Dan osječkih branitelja. Iznimka neće biti ni ova godina, danas je predstavljeni program obilježavanja koji će početi dan ranije tradicionalnim memorialnim trčanjem Crveni Fićo, koji se prisjeća na jedan od najpoznatijih simbola otpora i početka Domovinskog rata u Osijeku. Na sam Dan osječkih branitelja u nedjelju središnji dio programa će i ove godine biti veliki mimohod na koji su pozvani i građani, a sve će završiti velikim koncertom na lijevoj obali na kojem će nastupiti Stjepan Jeršek Štef, Vlatka Kopić Tena, Igor Delač i tamburaši Žitna polja, te će se u isto vrijeme na pješačkom mostu održati ponovo i tradicionalna bakljada kohorte. Više od cjelokupnom ovogodišnjem programu potpredsjednik Udruge veterana 106. brigade Željko Kožu.
1: 35 godina smo čekali ovaj dan, doživjeli mi koji smo ga doživjeli, i u spomen na one koji nažalost su ostali i otišli, napustili nas, bio bi red da ovaj dan proslavimo i obilježimo na kvalitetan način. Znači, kvalitetan način je da se odazovete pozivu da ovaj trud oko organizacije, ovi novci koji su uloženi, ne budu uzalud. Napominjem da misa u 8:30 ujutro ovdje u tvrđi, očekujem da je napunimo s našim majicama, kako 106, tako i svih drugih udruga i postrojbi. Zatim, nešto što je ove godine specifično za taktičko-tehnički zbor koji se uvijek odnosio na vojni program, plus pridodane bili uvijek vatrogasci, služba civilne zaštite i Crvenog križa, ove godine imamo dodatak, znači izložbu opreme osječkih poduzeća sa naglaskom na njihov doprinos u Domovinskom ratu u potpori nama braniteljima koji smo, eto, zahvaljujući njima mogli raditi ona svoja borbena djelovanja na način na koji smo ih radili, a kad smo se vraćali čekalo nas je, znači, topal stan, voda i sve druge moguće službe po gradu koje su radile bile su u potpori u nama da mi o tom nismo morali razmišljati. Na ovaj način se želimo zahvaliti svim građanima Osijeka koji su nepoznati, kojima nije možda na adekvatan način svih ovih godina odano priznanje za njihov doprinos, pa evo, nadam se da će ti isti građani posjetiti ovaj taktičko-tehnički zbor i izložbu naoružanja vojne opreme. Da na taj način vide jedan prikaz dio poduzeća koje će izložiti svoje panoje, vozila i opremu kako iz rata, tako i iz današnjih dana, gdje se nalaze danas. U 11 sati imamo svečanu akademiju, znači klasična svečana akademija gdje ćemo u kratkim crtama prikazati rad i udruge i 106. brigade u proteklih 35 godina. Poslije toga glavni zadatak nam je doći na taj mimohod i na taj način pokazati da nas još ima i da smo svi jedno, znači mi branitelji i vi građani. Nakon toga koncert. Prvi put imamo svoj braniteljski koncert. Mala izmjena, počet će već vjerojatno u 8:30 po završetku polaganja vijenaca i svijeća. I neće biti ograničena sat vremena ili dva, dok nas bude, koncert će trajati. I to bih volio da posjetite. Koncertu su nazočni, znači naši branitelji, pripadnici 106. brigade, oni ga izvode, pa nadam se da ćete se na taj način odazivom zahvaliti ljudima na njihovom trudu. Još jednom hvala svima i očekujemo vas. S naglaskom još jedan mali detalj. Molio bih vas sve da ujutro istaknete hrvatsku zastavu na te naše kuće, zgrade, stanove, jer to je veliki dan za ovaj grad i na taj način ćemo doista prikazati da li smo zahvalni ili nismo zahvalni.
0: Ove godine došlo je do promjene rute svečanog mimohoda koji će ove godine krenuti iz Trga Vatroslava Lisinskog u tvrđi, te će do lijeve obale ići preko mosta doktora Franje Tuđmana. Za vrijeme njegova trajanja doći će i do posebne prometne regulacije, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.
2: Zbog toga će sam most i taj dio ceste, dakle Trpimirove ulice, biti zatvoren za sav promet od 19.30 do 20 sati. Dakle, s obzirom da se radi o nedjelji, ja molim i vas da to posebno naglasite kako bi, evo, svi oni koji budu imali potrebe kretati se Trpimirovom ulicom u to vrijeme znaju unaprijed kako će ona u vremenu od 19.30 do 20 sati u nedjelju 28. lipnja biti zatvorena za sav promet. Očekujemo, kao i prošloga vikenda, velik broj kupača na našoj Copacabani, što na Dravskom kupalištu, što na novo obnovljenim bazenima. Stoga i iz tog razloga to posebno napominjem, jer to je ruta, odnosno cesta koja vodi do kupališta. Ono što ćemo isto učiniti kako bismo izbjegli nepotrebne gužve i na razglasu na samom kupalištu Copacabana će i tijekom cijelog poslijepodneva u nedjelju nekoliko navrata biti ta poruka naglašena, kako i oni koji završavaju sa svojim kupanjem toga dana, dakle, znaju da neće moći proći prema Osijeku, dakle proći preko mosta od 19.30 do 20 sati.

0: godina. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
2: Radio Osijek.

Iz policijskog izvješća izdvajamo da tragaju za nepoznatim počiniteljem koji je od svibnja do 9. lipnja iz kuće na širem području Đakova ukrao novac, čime je 94-godišnjoj vlasnici pričinio materijalnu štetu oko 5000 eura. Policija ponavlja mjere zaštite, među ostalim noću zaključavajte ulazna vrata, zgrade, stana ili kuće i kada ste unutra, sjetite se zatvoriti prozor ili balkonska vrata, pazite što objavljujete na društvenim mrežama, ne ostavljajte uz kuću predmete koji omogućavaju lakše penjanje, na primjer ljestve ili sanduke, lako dostupne podrumske i garažne prostore, osigurajte na bilo koji način na koji možete, roletama, željeznim rešetkama, jer, kaže policija, upamtite, ni najbolje brave nisu učinkovite ako ih ne zaključavate. Ključ stana ne ostavljajte ispod otvarača, u posudama za cvijeće ili na drugom lakše dostupnim mjestima. Nemojte dopustiti da vam se nagomilava pošta, zamolite susjede da to riješe ako neko dulje vrijeme niste kod kuće. Vrijedne predmete ne ostavljajte i ne držite neposredno blizu prozora ili vrata. Veće količine novca i dragocjenosti ne držite u posudama na kuhinskim policama, pod madracem ili među rubljem u ormarima. Imajte na umu, provalnicima su ta mjesta dobro poznata. Na ulaznim vratima ne ostavljajte obavijesti gdje ste i kada se vraćate, ne ostavljajte takve poruke ni na telefonskim sekretaricama, a kod nenajavljenih posjeta ne otvarajte vrata dok ne provjerite o kome se radi i što želi, kaže, ako se osobe predstavljaju kao zaposlenici HEP-a, vodovoda, pošte ili pak dimnjačar ili druge službene osobe, neka vam predoče odgovarajuću iskaznicu. Neznanci koji obilaze zgradu i kuću mogu biti provalnici koji provjeravaju u kojim stanovima nema stanara, proučavaju dnevni ritam i navike stanara, pa i pokušavaju zapamtiti njihov izgled i registracijsku oznaku njihovog vozila. E sad, policija je provela, kao i u drugim članicama Roadpola, mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i droga. Akcija je trajala od 15. do 21. lipnja. Na području policijske uprave Osječko-baranjske evidentirano je 75 prekršaja, a kontrolirano je 1616 vozača. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 16. lipnja i prije ponoći oko 23 sata u Čepinu, kada je u nadzoru prometa zatečen 34-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole, što je možda i manji problem, nego mu je utvrđena prisutnost od 3,55 promila alkohola u organizmu. E sad, koliko je takav mogao paziti na sebe, a osobito na vas u prometu, eto, procijenite samim, a policija je procijenila da je ukupna novčana kazna 1450 eura, zabrana upravljanja motornim vozilima na 3 mjeseca i 6 bodova.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Ove nedjelje obilježit će se Dan osječkih branitelja. Dan je to kojim se sjećamo 28. lipnja 1991. godine, kada je postrojena 106. brigada ZNG-a Republike Hrvatske, čime je i službeno počela organizirana obrana grada Osijeka, samo dan nakon što je tenk pogazio crvenoga Fiću na Vukovarskoj. I ove godine središnji događaj bit će veliki mimohod branitelja i građana, a održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte. Predsjednik gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Tolj te potpredsjednik udruge veterana 106. brigade Željko Kožul.
3: Mi smo dali ono što smo mogli najviše, ali to idemo odat počast našim prijateljima, 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači idemo odat počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska. Iza toga normalno idu hrvatski sokoli koji će biti sudjelovati u polaganju vijenaca, i za njih idu oni koji su zaslužili, a to je obitelj poginulih hrvatskih branitelja. Iza obitelji poginulih hrvatskih branitelja idu 106. brigada i sve ostale postrojbe koje su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske, našeg grada Osijeka.
4: Molio bih vas sve da ujutro istaknete hrvatsku zastavu na te naše kuće, zgrade, stanove, jer to je veliki dan za ovaj grad i na taj način ćemo doista prikazati da li smo zahvalni ili nismo zahvalni.
2: Prvo izdanje nezavisnog alternativnog festivala na otvorenom Fran Fest u Dražu započet će danas i trajati do subote 27. lipnja. Organizirani je u sjećanje na Frana Kovačevića, prerano preminulog mladića koji je želio voditi alternativni festival, a sada ga obitelji i prijatelji organiziraju njegovo ime. Okupit će 30 domaćih i stranih bendova te DJ-eve s alternativne glazbene scene koji će nastupati na glavnoj demo pozornici. Među glavnim izvođačima izdvajaju se Majales, Ateist Rep i Kanđija. Nastupit će među ostalima i Franov otac Goran Kovačević s bendom The Housers, te promovirati novi album Sibir. Nakon Osa čućemo i Franova prijatelja Leonarda.
5: On ima te neke ideje zapravo da organizira sa frendovima te nekakve festivale, evo, i onda je došlo zapravo da ga organiziram ja. I naravno, spomen da oživimo ono što je on želio i pokušavamo zapravo da napravimo neki dobar tulum.
6: Pa moje sjećanje su bilo da je uvijek bio veseo i iako je u godinama bila velika razlika, ja sam s njim pričao ko da je bio ispred svog vremena, tak ne? I kad sam ga posjećio u bolnicu, rekli smo kad to pobjediš, znači organizirat ćemo nešto, i cijelo vrijeme smo maštali o tome, ali eto. Mislim da ovakvih programa i festivala na ovom dijelu Hrvatske fali i ovo će biti jako lijepa priča i mislim da ljudi koji neće doći da će čuti od drugih koliko je ovo posebno mjesto, jer kad pogledate oko sebe, sud je priroda.
2: Krenula je tradicionalna biciklistička karavana Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana, koja već godinama povezuje hrvatske i slovenske prijatelje te promiče vrijednosti zajedništva, mira i sjećanja na hrvatske branitelje. Na 22. karavani, koja počinje na Dan državnosti u Sloveniji, odnosno Dan neovisnosti u Hrvatskoj, sudjeluje 30 biciklista. Ispred grada Vukovara ispratio ih je Borko Jurčević, voditelj odsjeka za branitelje, a čućemo i voditelja karavane Milana Pavelića, predsjednika Hrvatskog društva iz Ljubljane.
7: Ovome što danas svjedočimo, ovoj lijepoj zdravoj tradiciji, trebamo učiti mlađe generacije kako bi oni, živeći i sadašnjost i budućnost, zalagali se za one vrijednosti za koje su zalagali branitelji, a to su između ostaloga i mir, i solidarnost, požrtvovnost, međusobno poštovanje.
8: Karavana treba ići naprijed, ne treba se vraćati u prošlost, živit ćemo u budućnosti. Karavana kreće iz Vukovara i prvi dan vozi 210 km, to je prvo zaustavljanje od Vukovara do Osijeka, iz Osijeka u Našice, iz Našica u Slatinu, iz Slatine u Viroviticu, iz Virovitice u Đurđevcu, i tu karavana završava svoju prvu etapu ili prvi dan, tamo se noći. Nakon toga karavana nastavlja drugi dan do Samobora, treći dan, to je subota, karavana završava svoj put u Ljubljani, gdje nas isto tako dočekuje grbni načelnik Ljubljane, i imamo jednu zaključnu priredbu u samom Ljubljani.
1: Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
0: Nećemo ništa, zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo su stvarno tri boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
9: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
0: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo praviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo, i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
9: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
0: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme, i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. Da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju, i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidim na trenizima. Pa ne radi mi ništa na pamet. Ne stavlja mi nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo.
9: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su tri boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak treće plasiranih. No tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vrijeme.
2: 31 stupanje u Osijeku u podne, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 26%, puše zapadnjak 3 metra u sekundi. I u nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne mjestimice umjereni jak razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove na krajnjem istoku. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 33 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Fest, manifestacija kojom se obilježava Međunarodni dan Dunava. Tijekom tri dana program je na Dunavskoj šetnici. Najavljen je niz sadržaja za sve generacije, od gastronomije i kulture do sporta i zabave. Središnje događanje festivala bit će u subotu, kada je na rasporedu tradicionalna fišijada, a na popularnom natjecanju u kuhanju fiša sudjelovaće brojne ekipe iz Hrvatske, najbolje očekuju i nagrade. O Dunav Festu Vanesa Kupina prvo je razgovarala sa zamjenikom gradonačelnika Filipom Sušcem, a poslije slušamo i Marijana Matijevića iz udruge Veseli Kotlić.
1: Moramo biti ponosni na naš Dunav Fest, peta godina, možemo reći neka mala jubilarka, jer u pet godina smo napravili, od, možemo reći, doslovno ničega, jednu ozbiljnu manifestaciju kao što ste i sama rekli, ima ključni cilj, a to je vraćanje Vukovaraca, vraćanje posjetitelja ka Dunavu. Jer mi jesmo grad na Dunavu, mi jesmo grad koji se razvija uz Dunav i to je ono što želimo potencirati. Ideja o samoj manifestaciji je nastala kao neka centralna ideja da grad Vukovar nije imao neku svoju glavnu manifestaciju poput drugih gradova, Đakova, Vinkovaca i Županje u našoj okolici, i upravo smo prepoznali potencijal da upravo Dunav Fest može biti naša centralna manifestacija. Ono što možemo reći iz perspektive grada Vukovara da su građani i svi posjetitelji prepoznali važnost i kvalitetu ovog programa, a ono što nas veseli da idemo postupno, mudro, iz koraka iz godine u godinu, korak po korak, a svake godine manifestacija se pomalo širi. Tako i ove godine tri dana uistinu kvalitetnog programa, što za najmlađe djecu, što za starije, zabave, veselih koncerata i ono što je najbitnije, nismo zaboravili i našu reprezentaciju.
2: Upravo to bilo je moje iduće pitanje, što biste možda izdvojili. Možemo reći da smo se stvarno okrenuli Dunavu. Znači, kuhat će se fiš, o tome će možda naš idući sugovornik, ali ima natjecanje u pecanju, ima i smotra folklornih društava, stvarno smo okrenuti identitetu, tradiciji, a onda na kraju same večeri i prema vatrenima.
1: A je, teško je izdvojiti samo jednu stavku cijelog programa da se neki drugi ne bi naljutili, ali moramo reći da je program osmišljen, kao što ste rekli, da obukupimo našu najmlađu populaciju. Tu imamo brojne udruge na području grada Vukovara koje su pomogle u organizaciji, od naših ribičkih udruga koje već sad možemo reći standardno rade natjecanje u pecanju, odnosno uče naše najmlađe Vukovarce pecati, od naših udruga civilnog društva koje rade određene STEM radionice. Moram istaknuti, jer grad Vukovar je grad manjina i jako puno području grada Vukovara djeluje manjine i imamo večer kuhinje, odnosno tradicionalne kuhinje nacionalnih manjina, koje uistinu pozivam sve građane da dođu, jer oni unutar svojih udruga, unutar svojih zajednica pripremaju ono što je najkvalitetnije, najbolje, odnosno ono što se manjine ponose i što bogaćuju kulturu grada Vukovara. Nismo ne zaboravili ni vatrene, jer uistinu i koncerti su kvalitetni. Zabranjeno pušenje, Šimunovo i Miroslav Škoro kao neka glavna zvijezda cijele manifestacije. Prošle godine imali smo uistinu veliki broj posjetitelja, očekujemo to i ove godine, očekujemo da uistinu grad ova tri dana potpunosti živi sa Dunavom, živi sa ribom. Moramo istaknuti da i tijekom manifestacije u suradnji s udrugama s područja grada Vukovara osigurava se podjela besplatnog fiša, da budem ispravan, humanitarnog, radi evidencije 1 euro je kupon koji ide prihod Crvenom križu, što kasnije Crveni križ daje u humanitarne potrebe. Tako da tri dana u gradu Vukovaru bit će tri dana kvalitetne zabave, kvalitetne gastro ponude. Ne smijemo zaboraviti i Dunavski sajam, odnosno izlaganje svih naših malih obrtnika, OPG-ovaca i ljudi koji svojim rukama proizvode neke stvari ili predmete, koji imaju priliku ovdje to prezentirati. Ne smijemo ni zaboraviti da je ovo i trenutak kada naši ugostitelji pripremaju neke specijalitete poput šarana rašlje, grah u čupu. Tako da uistinu za svakog je ponešto pripremljeno i mislim da svako ko dođe u grad Vukovar uistinu će uživati ova tri dana.
2: Hvala vam puno na ovome razgovoru, a mi ćemo ostati na istoj temi, onoj gastro temi, pa tako naš današnji sugovornik, gospodin Marijan, dolazi iz udruge Veseli Kotlić. Prve godine sudjelovali ste, a ove godine pripremate fiš za građane.
3: Pa evo, drugu godinu zaredno naša udruga Veseli Kotlić pomaže našoj zajednici, našem gradu Vukovaru, pripremanju fiš paprikaša za naše građane. Prije tri godine smo sudjelovali kao natjecatelji dok još nismo bili osnovali udrugu. Ponosimo se s Dunav Festom, veže nas udruga jako puno s Dunav Fest, zašto smo prije tri godine osvojili na fišijadi prvo mjesto i tako je sve postepeno krenulo. Ove godine pripremamo 100 kg šarana koji će se kuhati u nekakvih 13 kotlića fiša i negdje oko 6 sati, ako se ne varam, očekuje građane podjela fiš paprikaša. Za fiš paprikaš vezan uz Dunav Fest, glavni sastojak i ono što najvažnije, dunavska riba. Znači uz našeg dunavskog šarana, nekakvu domaću papriku i uložiti puno truda i ljubavi u sve to.
4: Radio Osijek.
5: Za vaš dobar dan.

Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

Čuli ste prije 15 minuta najavu Dunav Festa u Vukovaru sa središnjim događanjima u subotu, a u subotu bit će vrlo atraktivnih događanja i u Osijeku. Dakle, prva ovogodišnja osječka ljetna noć, program u centru grada koji će završiti zajedničkim praćenjem utakmice na dva trga. Dakle, u subotu se otvara ovogodišnji ciklus osječke ljetne noći i to već od 13 sati na trgu Ante Starčevića, seniorski košarkaši, 3x3 turnir, brza i atraktivna košarka na otvorenom. Inda Sofa u Sakuntala parku od 18 sati, štandovi osječkih obrtnika na promenadi od 19, plesni studio Shine na trgu Slobode od 20 sati, dakle plesni nastupi mladih osječkih plesačica, a nastupe mladih hrvatskih reprezentativaca zajednički će se pratiti od 23 sata na trgu Ante Starčevića i trgu Svetoga Trojstva. Dakle, prva osječka ljetna noć završit će utakmicom hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu koja se istovremeno prati na dvije gradske lokacije, zajedničko gledanje na trgu, susjede i sugrađane, ambijent je, kažu, kakav se kod kuće pred televizorom ne može ponoviti.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovarati i visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Zdravko Lončar.
2: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
3: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
0: 50-ak ročnika s prizivom savjesti 17. kolovoza počet će svoju obuku, rečeno je na predstavljanju programa njihova osposobljavanja u područnoj službi za osposobljavanje Jastrebarsko. Program traje 3 mjeseca i obuhvaća sadržaj iz područja sustava civilne zaštite, sustava 112, smanjenja rizika od katastrofa, komunikacije u krizama, pružanja prve pomoći, zaštite na radu i osobne zaštite. Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
4: Nije o samo sebi svrha. S obzirom na ove klimatske promjene koje u zadnje vrijeme nam se događaju, vidite da sve više imamo raznih, ne više onih ugroza kao što možda nekad klasičnih, ali mi nekoliko puta godišnje imamo na području Republike Hrvatske velike elementarne nepogode, a bit će sigurno puno lakše kada budu u jedinicama lokalne samouprave imali u pričuvi obučene mlade ljude koji su spremni i koji kad dođu na teren će znati što rade i na koji način.
0: Uoči 29. lipnja, Dana zaštitnika Osijeka, Svetih Petra i Pavla, županica Nataša Tramišak uručila je ugovor o donaciji Osječko-baranjske županije za obnovu konkatedrale župniku Mateju Glavici, čime su pokriveni planirani ovogodišnji radovi, no detaljna obnova trajat će godinama.
5: I Osječko-baranjska županija uključila se već i prošle godine sa donacijom od 100.000 eura iz vlastitog proračuna kako bi pomogli i ubrzali tijek samih radova. Evo ove godine sa 150.000 eura i nastavit ćemo u godinama koje dolaze pratiti i tijek realizacije same investicije.
6: Jednako tako, ove godine s nama je ugovor potpisao i grad Osijek, a Ministarstvo kulture i medija podupire nas u ovoj 2026. godini sa 380.000 za građevinske radove i 100.000 za restauratorske radove. Time pokrivamo sve ono što smo zapravo za ovu godinu i zacrtali, a to je podizanje do kraja ove skele, početak restauratorskih radova i sanacija hitna krovišta na dijelovima koji prokišnjavaju ozbiljnije i prijete možda negdje, ne želimo imati crne slutnje, ali prijete možda negdje i urušavanju zbog trulosti konstrukcije same unutrašnjosti.
0: Kinološko društvo Osijek organizira u suradnji s udrugom RUC edukaciju za djecu predškolske i školske dobi Budi pametna njuška. Cilj je naučiti djecu boljem razumijevanju ponašanja pasa i smanjiti eventualne nezgode izazvane neprimjerenim ponašanjem prema životinji, kaže dopredsjednica društva Marta Dević.
7: Pravilan pristup je zapravo vrlo jednostavan. Najbitnije od svega je zapravo ne prilaziti životinji, pored koje ne vidimo vlasnika, to je prvo pravilo. Druga stvar je i kad životinja, odnosno pas ima vlasnika, uvijek je bitno pitati vlasnika za dozvolu da li je to uopće u redu. Ako vlasnik dozvoli, dakle to nam je onda zeleno svjetlo gdje dijete može čučnit, prvo dati ruku psu da ju ponjuši, da se upoznaju i onda zapravo po nahođenju vlasnika se tako sa životinjom i ponašati. Ja bi samo navela jednu bitnu stvar, svaki put kad se dogodi nešto, uvijek moramo imati na umu da nikad nije odgovorna životinja, apsolutno nikad, uvijek je odgovoran čovjek.
1: Vrijeme.
0: 32 stupnja u Osijeku su izmjerena u 13 sati, tlak je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 33%, puše zapadnjak 3 metra u sekundi. Pretežno sunčano i vruće je u nastavku dana, poslije podne mjestimice umjereni jak razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove na krajnjem istoku. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 33 Celzijeva stupnja. Pretežno sunčano očekuje nas i sutra, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar uglavnom slab, jutarnja temperatura između 15 i 19, a najviša dnevna od 33 do 35 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Ovi vrući dani, oni koji se tek najavljuju, mogli bi značiti još jedan zagužvani vikend na cestama, a kako je ovoga četvrtka, zna u Haku gospodin Alan Pajnić. Dobar vam dan.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
1: Ima li neki posebnih upozorenja na cestama, ima li gužvi?
2: Pa uvijek ima posebnih upozorenja, uvijek ima izvanrednih situacija, pa tako i danas. Evo četvrtak je, vidi se da nam dolazi vikend u turističkoj sezoni, eto ove visoke ekstremne temperature, eto tjeraju pod navodnicima ljude da krenu put mora. Dosta prometa već sada ima u pravcu mora, doduše one gužve, onih gužvi kolona i zastoja prema moru za sada još nema, dosta prometa ima i na Jadranskoj obali. Što se tiče Slavonije, cesta u Slavoniji za sada relativno mirno, u Osijeku one standardne gužve za ovo doba dana, ništa strašno na gradskim cestama, Osječka obilaznica također bez većih poteškoća, slična je situacija i na ostalim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Slavoniji, osim naravno na onim dijelovima gdje traju radovi. Dosta prometa i na autocesti A3 Bregana Lipovac, par prometnih nesreća, doduše bliže gradu Zagrebu, što znači da treba voziti opreznije, paziti naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Dosta toga tranzitnog prometa ide prema graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, gotovo na svim graničnim prijelazima, ovim većim su praktički više satna čekanja kako na ulasku, tako i na izlasku iz Republike Hrvatske, pogotovo na graničnim prijelazima Stara Grada, Radiška, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo i Tovarnik. Za kraj, visoke su temperature, ako idete na duži put ili ako samo putujete na posao, sa sobom imajte vode, eto, neka vam uzor budu nogometaši koji imaju onu pauzu za pijenje vode, dobro se hidratizirajte, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Hvala vam na ovim informacijama, miran nastavak dana vam želim kao i svima onima koji će se naći na cestama. Do slušanja.
2: Ugodan nam, pozdrav.
3: Bratstvo glava.
4: Studentska emisija od studenata za studente, pa čak i ako niste student.
5: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
0: Svakog četvrtka od 19.30.
6: Aj sad, još jedno.
5: Prtva glave.

0: U Dražu danas počinje Fran Fest. Prvo je to izdanje nezavisnog alternativnog festivala na otvorenom, a organiziran je u sjećanje na Frana Kovačevića, prerano preminulog mladića koji je želio voditi alternativni festival, a sada ga obitelji i prijatelji organiziraju njegovo ime. Okupit će se 30 domaćih i stranih bendova te DJ-eva s alternativne glazbene scene, a nastupit će među ostalima i Franov otac Goran Kovačević. A evo što je zabilježila Ana Vulić.
1: Odvija se Fran Festival i to u spomen na dječaka, odnosno momka koji je nažalost prerano izgubio bitku leukemijom, ali upravo zato će njegov otac Goran Kovačević oživiti sjećanje na njega, pa ćemo prije svega čuti ponosnog tatu Gorana. Gorane, kako ste došli na ovu ideju?
2: Zapravo ideja se rodila u nekakvoj sinergiji, da kažem tako, simbiozi između nas starijih, odnosno da kažem roditelja i svih ostalih poznanika i one dječurlije koja je sa Franom se zapravo družila na festivalima gdje sam nerijetko ja družio, pa sam se on posjećao zapravo mlađim. On je imao te neke ideje zapravo da organizira sa frendovima te nekakve festivale i onda je došlo zapravo da ga organiziram ja. I naravno u spomen da oživimo ono što je on želio i pokušavamo zapravo da napravimo neki dobar tulum.
1: Tko će sve nastupiti u ova tri dana festivala?
2: Večeras nastupaju Surogat Tarej, nastupa Deny and Delay iz Švedske, to isto klinka zapravo jedna koja je čerka od mog najboljeg frenda. Zatim nastupa Majales, Moja malenkost, izdavanje prvog albuma. Tamo smo isto zapravo ovjekovječili Frana. Band se zove The Housers, jedan stari band koji zapravo nakon 30 godina izdaje album. I zatvara danas Sabop.
1: Biće tu i Kanđija, koliko sam shvatila. Biće tu raznovrsnog žanra.
2: U petak imamo zapravo nešto drukčiji malo program. Tu će biti malo noise popa. Biće nešto interesantno onako za poslušati, ali preko dana imamo i demo program. Imamo dva stage-a. Ovo je main stage, imamo još jedan koji je za demo bendove, bit će dnevno oko 8 bendova i taj dio programa počinje oko 2:30. Dakle, svirke se odvijaju cijelo vrijeme zapravo u ovom nekakvom šumarku i neće kositi jedna drugu ovdje kad bude tonska proba, zapravo od tamo nam dolazi drugi sound i neće se zapravo događati nikakve.
1: Ali bit će puno i dnevnih radionica.
2: Da, dnevne radionice su u programu zamišljene da zapravo svi posjetitelji imaju i nekakav, ajmo to tako reći, svoj intimni dio dana od početka od 8 sati, ne znam, sa ulaskom joge, sve dalje zapravo ono do tih nekakvih vremena kada počinju svirke bi trebalo biti i taj dio zapravo zatvoren, jel? Tako da želimo napraviti jedan cjelodnevni program gdje planiramo napraviti i povečerje. Zapravo DJ-evi bi trebali završiti svirku negdje u neko normalno vrijeme.
1: Hvala vam lijepa. A s nama je i Franov prijatelj Leonardo kao suorganizator. Kakva su tvoja sjećanja na Frana? Vas dvoje ste zajedno odlazili na koncerte i zapravo je njegova ideja bila upravo organizirati nešto ovako, rekli bismo prašnjavi Woodstock.
3: Da, pa moje sjećanje su bila da je uvijek bio veseo i iako je u godinama bila velika razlika, ja sam s njim pričao ko da je bio ispred svog vremena, tak ne, i kad sam ga posjećio u bolnicu, rekli smo kad to pobjediš, znači organizirat ćemo nešto i cijelo vrijeme smo maštali o tome, ali eto.
1: Ali ćemo danas biti veseli zapravo njemu u čast i to sve do subote. Biće puno koncerata kao što smo već čuli i odlučili ste na malo drugačiji, alternativniji način probuditi Baranju.
3: Je. Mislim da ovakvih programa i festivala na ovom dijelu Hrvatske fali i ovo će biti jako lijepa priča i mislim da ljudi koji neće doći da će čuti od drugih koliko je ovo posebno mjesto, jer kad pogledate oko sebe, sud je priroda i...
1: No. Hvala lijepa. Evo, ja se iskreno nadam da će nas Fran negdje sa nekog boljeg i ljepšeg mjesta gledati sva ova tri dana. I naravno ne zaboravimo da ljudi žive u nama onoliko koliko ih mi sjećamo, odnosno koliko ih se sjećamo, jer svaki puta kada pomislimo na dragu osobu i kada izgovaramo njeno ime i kada mislimo na drage nam ljude, oni će vječno biti s nama u srcu.
4: Radio Osijek.
5: Lagano. Sviramo lagano.

0: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.

0: Dobar vam dan, 14. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajtone, novije vijesti čitaću vam sve do 19, a prva je ona o kojoj danas priča cijeli svijet nakon dva uzastopna iznimno snažna potresa u Venezueli. Jakosti 7,2 i 7,5 prema Richteru, najmanje su 32 osobe poginule, a još se čekaju informacije iz najteže pogođene regije La Guaire. Za sad je poznato da najmanje 700 ljudi ozlijeđeno. Obnašateljica dužnosti predsjednika Deli Rodriguez proglasila je izvanredno stanje.
2: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
0: Kada smo kod prirodnih nepogoda, Europu muči toplinski val. Grije za sada veći dio Europe, a Hrvatsku će zahvatiti tijekom vikenda. Potvrdio je to sinoptičar Krunoslav Mikec, najavio i kako bi se nakon što hladni zrak dođe nad tako zagrijano tlo, sredinom idućeg tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
3: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavi nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto, u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je jednomjesečni istražni zatvor 29-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo bivšeg gradskog vijećnika Milana Drače. Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, budući da podaci iz kaznene evidencije pokazuju da je mladić već ranije osuđivan. Zločin se dogodio sinoć u zadarskom naselju Bokanjec, gdje je policija nakon dojave o tučnjavi pronašla teško ozlijeđenog 51-godišnjaka koji je ubrzo preminuo u bolnici. Osumnjičeni muškarac uhićen je na mjestu događaja, a po nalogu tužiteljstva uzeti su mu uzorci krvi i urina za toksikološko vještačenje. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Marijana Stipić.
4: Županijsko državno odvjetništvo u Zadru provelo je današnjeg dana dokaznu radnju prvog ispitivanja osumnjičenika kojim se stavlja na teret kazneno djelo ubojstva. Nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu isti je sproveden sucu istrage Županijskog suda u Zadru sa prijedlogom da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog ovog državnog odvjetništva i odredio mu je istražni zatvor u trajanju od 30 dana.
0: I za kraj sportska vijest, nakon pobjede protiv Paname naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu u 23 sata prema našem vremenu, izbornik Zlatko Dalić.
5: Naučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti, puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarno tri boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
1: Vrijeme.
0: Vrlo vruće u Osijeku, 14 sati uz 32 celzijeva stupnja, relativna vlaga 33%, tlak zraka 1016 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra kažu još toplije. Pretežno sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar uglavnom slab, jutarnja temperatura do 19, a dnevna do 35 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: arhiva u Osijeku. Objekt je u cijelosti obnovljen energetski i protupotresno. Bespovratna sredstva od gotovo 2 milijuna eura osigurana su iz europskih fondova, a manji dio sufinanciralo je Ministarstvo kulture i medija. Na današnjoj završnoj konferenciji o obnovi Neven Knežević razgovarao je s ravnateljem Draženom Kušenom.
1: Bilo je prije svega vrlo zanimljivo, vrlo opterećujuće, ali na koncu vrlo učinkovito, pa smo zadovoljni.
2: Dobili ste sve ono što ste tražili?
1: Da, jesmo. Šalim se, jel da, malo opterećujuće, ali doista je bilo opterećujuće i za naše djelatnike, bilo je opterećujuće i za naše korisnike, jer smo mi svih ovih 14-15 mjeseci, kao i koliko su trajali radovi, zapravo zajedno imali simbiozu u istoj zgradi. Djelatnici, korisnici, posjetitelji, svi smo se uzajamno uštimavali da to ne bude disonanca.
2: Ja, možemo ukratko saznati što je sve postignuto ovom obnovom. Zaista čini mi se da najobuhvatnija obnova možda posljednjih 53 više godina.
1: Da, posljednja obnova je bila nakon Domovinskog rata, neposredno nakon, a prethodna je bila 74. 3. 4. i 5. 75. arhiv ušao u ovaj objekt, već sređen i obnovljen, prilagođen u to vrijeme po standardima za arhivsku djelatnost. Mi smo ovom obnovom postigli dvije velike bitne stvari. Jedna je energetska obnova, a druga je protupotresna ukruta. Zato što je nakon zagrebačkog potresa ovakvi projekti obnove su omogućavali da se u energetsku obnovu uključi protupotresna obnova ili ukruta. I tu su naši projektanti Hidroenerga Osijek predložili da idemo i u tu protupotresnu ukrutu zato što imamo puno dimnjaka i svi ti dimnjaci strše iznad velikoga krova i upitno je bilo ukoliko dođe do nekoga potresa da se to sve ne uruši. Tako da je u tom protupotresnom dijelu čelikom ukručeni svi dimnjaci, da je učinjena jedna opna armirano-betonska u gornjoj zoni, da je ona spregnuta sa svim vanjskim zidovima, da su vanjski zidovi nakon obijanja žbuke karbonskim vlaknima isto tako protupotresno učvršćeni, dakle stvorena je nekakav uvjetno rečeno kavez protupotresni na cijelom objektu. I završna žbuka, ono što ljudi vide kao fasadu, kao lice ovog objekta, ove zgrade, ali isto tako i nekako jugoistočno lice naše tvrđe.
2: A što ono što se ne vidi, a to je sadržajno i možemo slobodno reći da je to i razlog postojanja arhiva, jel se nešto promijenilo?
1: Promijenili su nam se uvjeti u kojima čuvamo arhivsko gradivo i to poglavito na gornjem katu gdje čuvamo najstarije gradivo i najvrednije. I uz mikroklimatske uvjete toga gradiva stvoreni su i bolji uvjeti za rad naših djelatnika i bolji uvjeti za naše korisnike u čitaonici, u primnom uredu, u dvorani i tako dalje. Čime je to postignuto? To je postignuto prije svega sprječavanjem gubitka toplinske energije, izolacijom u gornjoj zoni iznad prvog kata, a na podu tavana. To je učinjeno uvođenjem, nabavom i ugradnjom toplinske pumpe i ventilokonvektora u svim prostorijama na prvom katu zgrade. Prizemlje je djelomično klimatizirano ranije, dijelom još nije bilo uvjeta da se to kroz ovo odradi. Osim toga, nabavljena je nova toplinska stanica za centralno grijanje gradsko, koja je energetski učinkovitija, i zamijenjena je sva rasvjeta u cijeloj zgradi, sva stara rasvjeta je zamijenjena novom energetski učinkovitom, osim one koju smo 2018. godine kad smo uređivali dvoranu i tako dalje, tada je već stavljena takva rasvjeta u tom dijelu, to nismo micali, nego smo samo staru rasvjetu zamijenili novom.

0: U dobrom danu bilježimo još jedno današnje događanje, dobru vijest za obnovu konkatedrale Sveta Petra i Pavla Apostola u Osijeku. Naime, županica Nataša Tramišak uručila je župniku Mateju Glavici ugovor o dodjeli pomoći pri obnovi konkatedrale. Evo izjava.
1: Možemo svjedočiti da smo ozbiljnim pristupom započeli veliki zahvat, a to je sanacija i obnova krovišta konkatedrale koje je u dosta lošem stanju još od ratnih oštećenja, ali i zbog prolaza protočnosti vremena. Izvorni kamen na konkatedrali je 130 godina i on sada već pokazuje svoje manjkavosti i drago mi je da smo donijeli odluku da ćemo zamijeniti kompletan pokrov i da ćemo s time spriječiti zapravo uništenje unutrašnjosti konkatedrale. Vrijedne freske koje imamo na samome svodu i uz to da možemo paralelno i restaurirati kamenu plastiku. Ona je, njezina realizacija je već započela ovdje na zapadnome pročelju, a evo zahvaljujući svima onima koji pomažu obnovu konkatedrale, vjerujem da ćemo u dogledno vrijeme kroz nekoliko godina svjedočiti da konkatedrala doista poprima svoj izvorni sjaj kako ju je njezin graditelj to zamislio. Danas smo potpisali ugovor i zahvaljujem gospođi županici na donaciji Osječko-baranjske županije u iznosu 150.000 eura. Jednako tako ove godine s nama je ugovor potpisao i grad Osijek, a Ministarstvo kulture i medija podupire nas u ovoj 2026. godini sa 380.000 za građevinske radove i 100.000 za restauratorske radove. Time pokrivamo sve ono što smo zapravo za ovu godinu i zacrtali, a to je podizanje do kraja ove skele, početak restauratorskih radova i sanacija hitna krovišta na dijelovima koji prokišnjavaju ozbiljnije i prijete možda negdje, ne želimo imati crne sludnje, ali prijete možda negdje i urušavanju zbog trulosti konstrukcije same unutrašnjosti. Prije svega moramo raditi na onome što je prioritetno, a to je sanirati one dijelove koji su ugroženi. Dosta kamene plastike na samom tornju je ugroženo i želimo izanalizirati prije svega dobro svu tu kamenu plastiku i vidjeti u kojem je stanju, a onda daj Bože jednoga dana da toranj konkatedrale postaje jedan lijepi vidikovac na grad, da se na njemu turisti mogu panoramskim liftom uspeti vidjeti panoramu našeg grada, da katedrala uz onu svoju prvotnu namjenu bude i jedan lijepi mamac za naše turiste.
2: Pa možemo reći da su naše katedrala i konkatedrala, jel, katedrala u Đakovu i konkatedrala u Osijeku među najvažnijim i sakralnim, ali i kulturnim baštinom Republike Hrvatske, ne samo naše Osječko-baranjske županije. Kada govorimo u kontekstu najvećih crkava u Hrvatskoj, nakon Zagrebačke katedrale, onda tu dolaze svakako i Đakovačka i Osječka katedrala. I zaista, one su naš ponos, one su naš identitet i ono što je važno da ih sada sačuvamo od zuba vremena, odnosno od onih oštećenja koje su one pretrpile tijekom, možemo reći, više desetljeća. Kada govorimo o obnovi konkatedrale u Osijeku, evo veliko mi je zadovoljstvo što je započeo postupak obnove, posebno u dogovoru sa Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom kulture i medija, koji su počeli od prošle godine izdvajati i značajnija sredstva kako bi se zaista počeli obavljati ovi najnužniji radovi u prvoj fazi obnove konkatedrale. I Osječko-baranjska županija uključila se već i prošle godine sa donacijom od 100.000 eura iz vlastitoga proračuna kako bi pomogli i ubrzali tijek samih radova. Evo ove godine sa 150.000 eura i nastavit ćemo u godinama koje dolaze pratiti i tijek realizacije same investicije. Osim toga, kao što sam spomenula, ove dvije naše najvažnije i sakralne, ali i kulturne građevine na području Osječko-baranjske županije jednako su nam važne, te zajedno i u dogovoru sa Ministarstvom kulture i medija pristupišemo cjelovitoj obnovi i jedne i druge, kako bi one zaista i vratile svoj prvotni sjaj, ali i ostale za desetljeća koje dolaze, za buduće generacije, bile ponovno ono što ćemo svi biti zajedno ponosni na našem području i kao jedna atrakcijska osnova za buduće posjetitelje i buduće turiste. Mi znamo da su i inače sakralne građevine u Europi, ali i u cijelom svijetu jako važne kada govorimo o kontekstu prezentacije i kulturnog identiteta i vrijednosti koje čuva pojedini narod. Tako da evo za nas, na području naše županije, a ja mogu reći cijele Hrvatske, sigurno su ove dvije građevine od iznimne važnosti i iznimnog prioriteta.
3: Radio Osijek 80. Hitovi 80.

Za desetak minuta poslušajte naš dnevnik, uređuje ga Moreta Bajtom, realizirat će ga Emanuel Mihalj, koji je za tonskim pultom zamijenio Zlatka Čaju. Miljenkom Gambiraža birao je glazbu, do 13 sati vijesti uređivala Iva Fijala, pričala vam u dobrom danu Monika Kralj, od nas odlazećih, do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Bez kompromisa.
0: Radio Osijek.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnje emisije izdvajamo. Kiva, županija pomaže obnovu katedrale Svetog Petra i Pavla. Počinje Dunav Fest u Vukovaru i Fran Fest u Dražu. U Osijeku je u 15 sati vrlo vruće uz 32 Celzija. Za sutra meteorolozi najavljuju čak 35.
1: Dnevnik.
0: Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti jer je 25. lipnja 1991. donesena povijesna odluka o razdruživanju Hrvatske od ostalih jugoslovenskih republika. Do 2019. današnji je dan bio praznik i neradni dan, a izmjenama zakona od 2020. je spomendan. Na iznimno važan trenutak hrvatske povijesti osvrnuo se u Saboru predsjednik Gordan Jandroković.
2: Prije punih 35 godina Hrvatski je sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti. Obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti.
0: Ovo tjedno zasjedanje Sabor inače završio raspravom o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu. I dok vladajući tvrde kako je riječ o prvom cjelovitom zakonskom rješenju, oporba upozorava kako vlast tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, pa SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Marjanović.
3: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
4: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana. I konkretno, sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
0: U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovarati visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
5: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
6: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo o čem pričamo. A na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
1: Dnevnik.
0: A u četvrtoj minuti dnevnika osječke teme. Nakon 15 mjeseci završena je jedna od do sada najobuhvatnijih obnova zgrade Državnog arhiva u Osijeku. Objekt je u cijelosti obnovljen energetski i protupotresno. Bespovratna sredstva od gotovo 2 milijuna eura osigurana su iz europskih fondova, a manji dio su financiralo je Ministarstvo kulture i medija. Izvijestit će Neven Knežević.
7: Završna konferencija o energetskoj obnovi zgrade Državnog arhiva u Osijeku bila je prigoda da se još jednom prisjeti privremene organizacije posla u otežanim uvjetima tijekom obnove.
8: Jesmo mi svih ovih 14-15 mjeseci imali simbiozu u istoj zgradi. Djelatnici, korisnici, posjetitelji, svi smo se uzajamno uštimavali da to ne bude disonanca.
7: Rekao je ravnatelj Dražen Kušen. Energetska obnova je i osnovni razlog zbog kojeg se ušlo u restauraciju objekta, no na prijedlog struke i opasnosti od utjecaja mogućeg potresa provela se i protupotresna obnova.
8: Mi smo ovom obnovom postigli dvije velike bitne stvari. Jedna je energetska obnova, a druga je protupotresna ukruta. Dakle, stvoren nekakav uvjetno rečeno kavez protupotresni na cijelom objektu.
7: Uz energetsku učinkovitost i sigurnost i unutrašnjosti su uvedene promjene.
8: Promijenili su nam se uvjeti u kojima čuvamo arhivsko gradivo, i to poglavito na gornjem katu gdje čuvamo najstarije gradivo i najvrednije, i uz mikroklimatske uvjete toga gradiva stvoreni su i bolji uvjeti za rad naših djelatnika i bolji uvjeti za naše korisnike u čitaonici, primnom uredu.
7: Zaključuje ravnatelj arhiva Dražen Kušen. Još jednom recimo da je ukupna vrijednost radova iznosila nešto manje od 2 milijuna eura. Nepovratna sredstva osigurana su iz europskih fondova, a manji dio je osiguralo Ministarstvo kulture i medija.
0: Uoči 29. lipnja Dana zaštitnika Osijeka Svetog Petra i Pavla županica Nataša Tramišak uručila ugovor o donaciji Osječko-baranjske županije za obnovu konkatedrale, i to župniku Mateju Glavici, čime su pokriveni planirani ovogodišnji radovi, no a detaljna obnova trajaće godinama.
9: I Osječko-baranjska županija uključila se već i prošle godine sa donacijom od 100.000 eura iz vlastitoga proračuna kako bi pomogli i ubrzali tijek samih radova. Evo ove godine sa 150.000 eura i nastavit ćemo u godinama koje dolaze pratiti i tijek realizacije same investicije.
10: Jednako tako, ove godine s nama je ugovor potpisao i grad Osijek, a Ministarstvo kulture i medija podupire nas u ovoj 2026. godini sa 380.000 za građevinske radove i 100.000 za restauratorske radove. Time pokrivamo sve ono što smo zapravo za ovu godinu i zacrtali, a to je podizanje do kraja ove skele, početak restauratorskih radova i sanacija hitna krovišta na dijelovima koji prokišnjavaju ozbiljnije i prijete možda negdje, ne želimo imati crne slutnje, ali prijete možda negdje i urušavanju zbog trulosti konstrukcije same unutrašnjosti.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Ove nedjelje obilježit će se Dan osječkih branitelja, dan je to kojim se sjećamo 28. lipnja 1991. kada je postrojena 106. brigada Zbora narodne garde, čime je službeno počela organizirana obrana grada Osijeka, samo dan nakon što je tenk pogazio Crvenu kviću u Vukovarskoj ulici. I ove godine središnji događaj bit će veliki mimohod branitelja i građana, održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte. Predsjednik gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Tolj, te potpredsjednik udruge veterana 106. brigade Zbora narodne garde Željko Kožul.
11: Mi smo dali ono što smo mogli najviše, ali to idemo odat počast našim prijateljima. 1328 hrvatskih branitelja s područja više općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači idemo odat počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska. Iza toga normalno idu hrvatski sokoli koji će biti sudjelovati u polaganju vijenaca, i za njih idu oni koji su zaslužili, a to je obitelj poginulih hrvatskih branitelja. Iza obitelji poginulih hrvatskih branitelja idu 106. brigada i sve ostale postrojbe koje su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske i našeg grada Osijeka.
12: Molio bih vas sve da ujutro dobro istaknete hrvatsku zastavu na te naše kuće, zgrade, stanove, jer to je veliki dan za ovaj grad i na taj način ćemo doista prikazati da li smo zahvalni ili nismo zahvalni.
0: Krenula je tradicionalna biciklistička karavana Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana koja već godinama povezuje hrvatske i slovenske prijatelje te promiče vrijednosti zajedništva, mira i sjećanja na hrvatske branitelje. Na 22. karavani koja počinje na Dan državnosti u Sloveniji, odnosno Dana neovisnosti u Hrvatskoj, sudjeluje 30 biciklista. Ispred grada Vukovara ispratio ih je Borko Jurčević, voditelj odsjeka za sport, obrazovanje i branitelje, a čućemo i voditelj karavane Milana Pavelića, predsjednika Hrvatskog društva iz Ljubljane.
13: Ovome što danas svjedočimo, ovoj lijepoj zdravoj tradiciji, trebamo učiti mlađe generacije kako bi oni, živeći i sadašnjost i budućnost, zalagali se za one vrijednosti za koje su zalagali branitelji, a to su između ostaloga i mir, solidarnost, požrtvovnost, međusobno poštovanje.
14: Karavana treba ići naprijed, ne treba se vraćati u prošlost. Živit ćemo u budućnosti. Karavana kreće iz Vukovara i prvi dan vozi 210 km, to je prvo zaustavljanje od Vukovara do Osijeka, iz Osijeka u Našice, iz Našica u Slatinu, iz Slatine u Viroviticu, iz Virovitice u Đurđevcu i tu karavana završava svoju prvu etapu ili prvi dan, tamo se noći. Nakon toga karavana nastavlja drugi dan do Samobora, treći dan, to je subota, karavana završava svoj put u Ljubljani, gdje nas isto tako dočekuje grbni način Ljubljane i imamo jednu zaključnu priredbu u samom Ljubljani.
0: Dnevnik. Maturanti su jutros po vrućini pisali posljednji obvezni ispit državne mature matematiku. Jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, doznala je Željka Mandić.
15: Stresno je razdoblje za maturante koji su danas pisali posljednji obvezni ispit iz državne mature u ljetnom roku, matematiku. Nakon ispita komentiralo se jesu li zadaci bili teški.
16: Nije bilo toliko teško, smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
17: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog i generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
18: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
19: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
15: Kažu zagrebački maturanti. Trebalo se danas uz napetost zbog ispita boriti i s vrućinom. Mnoge učionice nisu klimatizirane.
20: Da barem plesna dobi klimu.
19: Je malo bilo vruće.
18: Nije bilo tako vruće, imali smo klimu.
15: Posljednji se ispiti pišu sutra. Etika, vjeronauk i glazbena umjetnost. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
21: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore, mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
15: Kako su napisali ispit iz matematike, maturanti će, kao i ostale predmete, moći provjeriti i sami.
21: Kako je to već uobičajena praksa svih ovih godina, najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita na stranicama Nacionalnog centra mogu se vidjeti dakle odgovori, tako da će maturanti moći sami vidjeti u kojoj mjeri su uspješno ili nisu uspješno riješili ispit.
15: Oni koji ne polože maturu u ljetnom roku priliku imaju na jesenskom koji počinje 19. kolovoza.
0: A nakon maturanata, predškolci i školarci, Kinološko društvo Osijek organizira u suradnji s Udrugom RUC edukaciju za djecu predškolske i školske dobi Budi pametna njuška. Cilj je naučiti djecu boljem razumijevanju ponašanja pasa, smanjiti eventualne nezgode izazvane neprimjerenim ponašanjem prema životinji, kaže dopredsjednica društva Marta Dević.
22: Pravilan pristup je zapravo vrlo jednostavan. Najbitnije od svega je zapravo ne prilaziti životinji, pored koje ne vidimo vlasnika, to je prvo pravilo. Druga stvar je i kad životinja, odnosno pas ima vlasnika, uvijek je bitno pitati vlasnika za dozvolu da li je to uopće u redu. Ako vlasnik dozvoli, dakle to nam je onda zeleno svjetlo gdje dijete može čučnit, prvo dati ruku psu da ju ponjuši, da se upoznaju i onda zapravo po nahođenju vlasnika se tako sa životinjom i ponašati. Ja bi samo navela jednu bitnu stvar, svaki put kad se dogodi nešto, uvijek moramo imati na umu da nikad nije odgovorna životinja, apsolutno nikad, uvijek je odgovoran čovjek.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: A u posljednjim minutama Dnevnika festivali. Vukovar je domaćin 5. Dunav Festa. Od danas do 27. lipnja na Dunavskoj šetnici posjetitelji očekuje bogat program. Festival donosi koncerte, izložbe, vožnje Dunavom, sajam tradicijskih proizvoda, večeri, nacionalnih kuhinja i folklorne nastupe. Riječ je o priredbi koja povezuje tradiciju, kulturu i zabavu za sve generacije. Vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac.
2: Ideja o samoj manifestaciji je nastala kao neka centralna ideja da grad Vukovar nije imao neku svoju glavnu manifestaciju poput drugih gradova. Idemo postupno, mudro, iz godine u godinu, korak po korak, a svake godine manifestacija se pomalo širi. Tako i ove godine 3 dana uistinu kvalitetnog programa, što za najmlađe djecu, što za starije, zabave, veselih koncerata.
0: A u Baranji Fran Fest. Prvo izdanje nezavisnog alternativnog festivala na otvorenom u Dražu započet će danas i trajati do subote. Organiziran je u sjećanje na Frana Kovačevića, prerano preminulog mladića koji je želio voditi alternativni festival, a sad ga obitelji i prijatelji organiziraju njegovo ime. Okupit će 30 domaćih i stranih bendova te DJ-eva s alternativne glazbene scene koji će nastupiti na glavnoj i demo pozornici.

0: ne, i kad sam ga posjećio u bolnicu, rekli smo kad to pobjediš, znači organizirat ćemo nešto, i cijelo vrijeme smo maštali o tome, ali eto, mislim da ovakvih programa i festivala na ovom dijelu Hrvatske fali i ovo će biti jako lijepa priča i mislim da ljudi koji neće doći da će čuti od drugih koliko je ovo posebno mjesto, jer kad pogledate oko sebe, sud je priroda.
1: Sport. Nakon pobjede protiv Paname, naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu u 23 sata prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Naučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarno 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
1: Vrijeme. Vrlo je vruće u Osijeku, 15 sati 32 Celzija, 29% relativno vlaga, trag zraka 1016 hektopaskala, a još i puše južni vjetar. Sutra će nam opet biti pretežno sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar uglavnom slab, jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
1: Tonski omogućio Emanuel Mihalj, uredila i čitala Amoreta Bajto.
3: Potražite nas i na internetu. Radio Osijek HRT.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.

0: Tvoja glava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
0: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
2: Svakog četvrtka od 19.30.
3: Aj sad, još jednom.
0: Prtva glave.

DJ i producent Armin Van Buuren sa svojom This is what it feels like za nastavak ovog savršenog ljetnog poslijepodneva uz program Radio Osijeka. Evo, nadam se da ste uhvatili neki klimatiziran prostor ili barem nešto hlada. A mi ćemo nastaviti u plesnom ritmu, jer zašto ne podizati temperaturu glazbom koju nam danas bira Zvonimir Mandić. Za ton se brine Emanuel Mihalj, a za vijesti Amoreta Bajto. Ja sam Daniel Hojsak i u ime svih želim vam još jednom dobar dan.

0: Radio Osijek.
1: Evo, dok se na stadionima u Americi igraju utakmice svjetskog prvenstva, pažnju navijača privlače cijene hrane i pića koje ih ondje dočekuju. Hrvatski putopisac Kristijan Iličić objavio je nedavno fotografije cjenika sa stadiona, pa prema tom cjeniku točeno pivo stoji između 18 i 22 američkih dolara. Za limenku piva potrebno je izdvojiti 18 dolara, a ni bezalkoholna pića nisu mnogo jeftinija. Voda košta 5,25, a gazirana pića 7 dolara i 75 centa. Grickalice poput čipsa prodaju se za 5,75, dok se orašasti plodovi i slatkiši još skuplji. Pa eto, ako planirate možda na neku od utakmica u nastavku prvenstva, svakako uračunajte i ove nezaobilazne troškove.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 1000 ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu. Više zemalja je ponudilo pomoć, uključujući Sjedinjene Američke Države, koje će poslati spasilačke timove i humanitarnu pomoć, solidarnost i potporu izrazile su mnoge latinsko-američke, ali i europske i svjetske države. Američki tajnik Marco Rubio objavio je na društvenoj platformi X da SAD stoji uz venezuelanski narod u ovom teškom trenutku, te da će State Department prema nalogu predsjednika Trumpa odmah poslati spasilačke timove, medicinske djelatnike i humanitarnu pomoć. Evo izjave privremene venezuelske predsjednice Delcy Rodriguez.
2: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
0: Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviše upozorenja za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice. Najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva da se izbjegne izlaganje ekstremnim temperaturama. Nakon nje poslušajmo i upozorenje glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
3: Onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što jasno nije dobro.
4: Veliki broj požara nastaje uslijed ljudske radnje. Dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
0: Nova tragedija u Hrvatskoj. Zbog vožnje na električnom romobilu poginuo je 14-godišnji dječak u Metkoviću, vozio je bez kacige, izgubio nadzor, pao na cestu te teško ozlijedio glavu. Nesreća se dogodila u ponedjeljak, a dječak je hitno prevezen u mostarsku bolnicu gdje je jučer podlegao ozljedama. Policija još jedan put upozorava na opasnosti povezane s električnim romobilima. HŽ Putnički prijevoz od subote uvodi sezonske noćne vlakove koji će povezati kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vozit će svake noći od Vukovara preko Vinkovaca i Zagreba do Splita, te od Osijeka preko Bjelovara i Zagreba također do Splita i nazad. Putnici mogu putovati i prema Šibeniku uz presjedanje u Perkoviću. Cijene karata bit će snižene 40%. Djeca, učenici, redoviti studenti, umirovljenici, osobe starije od 65 godina, te osobe s invaliditetom voze se besplatno. Sezonski će vlakove voziti do 29. kolovoza.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 16 sati 33 Celzijeva stupnja, 28% je vlaga, tlak zraka 1015 hektopaskala, puše sjeverozapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra vrijeme isto kao i danas, sunčano i vruće, no nešto toplije, dnevna će temperatura dosegnuti 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera. Na autocesti A2 Zagreb-Maselj između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić u smjeru Krapine. Na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreću. Povećana je gustoća prometa i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Poznato je da smo kao nacija vrlo uspješni, bilo da je riječ o znanosti, sportu i drugim brojnim aktivnostima, a uspjeh se gradi. Počinje se od osnovne škole pa dalje kroz obrazovanje i struku u kojoj se brusi izvrsnost. Danas ćemo upravo o tim početcima gdje se već može prepoznati uspjeh i u budućnosti. Dobar primjer su učenici nekoliko osnovnih škola iz Osijeka koji su se dokazali u novim tehnologijama. Jedna od njih je robotika, pregršt medalja i plasmana u dalja natjecanja. Osvojena su 4 zlata i plasman kako na europsko, tako i svjetsko natjecanje u robotici u Portoriku. Poslušajmo nekolicinu onih koji su ostvarili uspjeh na državnom natjecanju u robotici održanom u Samoboru u nekoliko kategorija, a s njima i njihovim mentorima razgovarao je Neven Knežević.
1: Lovro, informatičar, 8. razred, je li informatika jedina ljubav kada je riječ o školi?
2: Može se reći.
1: No, u svakom slučaju i nagrađen je tvoj trud, bio si na državnom natjecanju i kako si uspio ostvario?
2: Pa uspješno smo ekipom doći na 3. mjesto u robosportu. Znači, to nas vodi na Europsko u Zagreb. To smo očekivali jer smo našeg zadnjeg robota završili dan prije natjecanja, ali to je, došle su neke čudne nade i došli smo do 3. mjesta. Znači, u robotici mi već imamo, znači, na primjer imamo Lego ligu, odnosno First Lego League. Znači, tu dobijemo neke zadatke na stazi i trebamo sastaviti svog robota i isprogramirati da rješava te zadatke u 2 minute. Tako isto ovo, samo robosport ove godine je bila tema tenis, pa smo se natjecali kao ko će imati manje loptica na svojoj strani. Bilo je pravo gdje ljubičas lopticu nismo uspjeli prebaciti jer bi dobili negativne bodove. Sam pošto nismo imali jednu kameru koja prepoznaje te kao predmete i ljubičastu boju, smanjili su sa -4 boda na -1 bod.
1: Evo, tvoj kolega je iz škole, ali nije u istoj kategoriji.
3: Ja sam Mateo Štefanek, a mi smo se natjecali u kategoriji Future Engineers. To je kategorija gdje morate napraviti autonomno vozilo. Ono mora riješiti 2 zadatka. Prvi zadatak je da napravi 3 kruga oko staze bez da dira zidove, gdje se zidovi mogu pomicati, a drugi zadatak je da mora obilaziti prepreke.
1: I kakav je bio uspjeh?
3: Pa bili smo prvi, što nismo očekivali, da smo se natjecali ne samo protiv srednjoškolaca, nego i protiv studenata, ali naš rad naporan je to uspio omogućiti.
1: I ti ćeš na neko natjecanje koje je jako daleko?
3: Pa da, prošli smo na svjetsko natjecanje u Puerto Riku.
1: I koliko se tamo očekuje zemalja natjecatelja, znaš već?
3: Pa očekuje se preko 100, sigurno.
4: Peti B i Peta Mađalić.
5: Iz Frana Krste Frankopana škole koja jako puno daje informatičara, u ovom slučaju robotičara. I kako je to bilo na natjecanju? Hoćeš mi je opisati, je li bilo malo i treme, je li bilo napeto, kako je izgledalo?
4: Pa bilo je dosta napeto. Prve 2 vožnje smo super odradili, ali na 3. vožnji smo se tu najviše sad spunili. Svejedno smo bili prvi, jer smo ostavili kao barijeru i dobili smo bonus bodove.
5: Ali ipak, bez obzira na sve, osvojili ste 1. mjesto.
4: Da.
5: Tako. I što onda? Što nakon ovog 1. mjesta? Ali idete dalje se natjecati?
4: Pa idemo se dalje natjecati u 12. mjesecu. Mislim, mi nismo očekivali da ćemo mi biti zapravo 1. mjesto, mi smo očekivali 2.
6: Ja sam Ida Ivanković.
5: Isto 5. razred iz osnovne škole Fran Krsto Frankopan.
6: Da.
5: Taj uspjeh nije stigao tek tako. Koliko je truda bilo uloženo, koliko ste vi to dana, mjeseci trenirali, ako možemo to tako nazvati, robotika, bar se meni čini, nije to baš tako jednostavno.
6: Pa puno smo radili. Trudili smo se.
5: I to nije krajnji cilj. Čuo sam da idete i dalje na neko svjetsko natjecanje, jel tako?
6: Da, u Puerto Riku.
5: Neko uzbuđenje već sada vlada ili?
6: Naravno.
5: Kofere su kupljeni?
6: Jesu.
7: No, ja sam Nika Kraljević, idem u 5. razred.
5: Ti si zajedno sa svojim kolegama također sudjelovala u natjecanju. Kako je to sve izgledalo? Je li to bilo i pismeno, teorija, kako mi to kažemo, i praksa? Od čega se sastojilo natjecanje?
7: Sastoji se te roboigre i važno je da budemo svi složni kako bi uspjeli taj 3. zadatak napraviti što bolje.
8: Ja sam Una Mutavđić iz 4. razreda osnovne škole Auguste Šenoe.
5: Ti si, kažeš, još s nekim natjecala koji nije sada ovdje, pa ćeš ti u njegovo ime nešto reći. Konkretno, što je to bilo? Koja kategorija? Što ste radili?
8: Pa mi smo bili u kategoriji Future Innovators za osnovnu školu, odnosno elementary, i mi smo napravili robota koji miješa nijance iste boje, na primjer zelene, crvene ili žute.
9: Pa ja nisam čuo za to, jel to nešto tako već postoji ili ste vi to baš napravili nešto prvi puta, inovaciju pravu?
8: Mislim da smo napravili isti put jer nije nisam čula za išta takvo.
9: Pa ko je došao na tu ideju?
8: Pa tražili smo nekakve ideje pa smo pitali učitelja iz likovnog može li nam nešto predložiti. On je rekao da djeca često imaju puno problema sa pravljenjem palete koja je često neuredna ili nije točno ona boja koja je očekivana ili potrebna.
9: Jeste to sad što ste vi napravili može primijeniti u vašoj školi?
8: Kad dovršimo program, da, moći će se primijeniti u školi. Ovaj jedan dio smo već i napravili.
9: Što ćeš ti raditi u životu kad završiš sve obrazovanje?
8: Htjela bi se baviti pisanjem, to mi je nekako... Ovo mi je isto odlično, ali jako, jako volim pisati pjesme i priče.

0: Sandra Štiks, učiteljica matematike, ali pomažem učiteljici informatike kao mentor sa učenicima koji se bave robotikom.
1: Robotika, koliko je dugo ona već zastupljena u vašoj školi?
0: Pa u našoj školi robotika je zastupljena već nekoliko godina. Naši timovi ostvaruju svjetske uspjehe od 2024. i prije su se natjecali, ali ne toliko uspješno. Prvi nekakav tim koji je ostvario veći uspjeh 2024. godine, isto smo bili na svjetskom prvenstvu.
1: Vi morate odgovoriti i zahtjevima svega ovoga, ako kažete da je robotika vaš izbor, što se tiče struke, nastavnika, opreme, jel uspijevate to?
0: Pa uspijevamo. Nešto uspijevamo sami, nešto uz pomoć udruge koja nam je na raspolaganju. Kad god imamo nekakvih poteškoća, pitanja, rado surađujemo i to nam je zapravo veliki poticaj u svemu tome. Kad imate nekoga ko će vam pružiti dobru podršku.
1: Ja sam čuo ovdje dosta pametnih glavica, je li problem se suočiti s njima ponekad?
0: Je, je. Ja mislim da je to veliki izazov za učitelje, usmjeriti ih i njihovu pažnju, zaokupirati i motivirati da budu takvi i dalje.
2: Tomislav Pandurić, osnovna škola Frana Krste Frankopana.
1: Jedna od škola koja je nastupila također u Samoboru na natjecanju robotičara. Ovdje sam sad razgovarao, vi ste pretpostavljam mentor svoje ekipe iz Frana Krste Frankopana.
2: Pa informatika je 2 sata tjedno, ali ovo nije u sklopu redovne nastave.
1: A gdje bismo smjestili onda robotiku?
2: Ovo je izvannastavna aktivnost u našoj školi, gdje dolaze učenici koji žele i radi se zapravo van redovnog rasporeda, znači dogovaramo se kako smo u kojoj smjeni, ako smo ujutro u smjeni onda poslije podne imamo, ako smo poslije podne onda ujutro imamo robotiku.
1: Koliko učenika želi biti u robotici?
2: Pa radimo dosta programa, tako da imamo negdje 15-20 učenika u svim programima, a konkretno evo za ovo natjecanje je njih 3.
1: I onda se pretpostavljam i posebno pripremate za natjecanje?
2: Naravno, to su, neću reći ni sati, dani i tjedni koji su provedeni za stolom, sa stazom, vježbanjem, isprobavanjem različitih načina osmišljavanja strategije i tako da. Natječemo se u različitim natjecanjima, a konkretno na VRO smo se priključili prvi put ove godine. Znači ovo nam je prvi izlazak na ovo natjecanje i evo odmah uspjeh, prvo mjesto.
3: Nisam iz škole, ja sam ovdje kao predstavnik udruge Kaos iz Josipovca. Mi kao udruga imamo, recimo tako, sjedište u osnovnoj školi Josipovac. U suradnji sa školom započela tamo jedna, po meni, predivna priča i jedan dio koji zapravo, evo, recimo ja kao nastavnik matematike bivši nisam mogao ostvariti unutar programa. Kolega koji je to pokrenio, Željko Udovčić, je imao jednu viziju da se djeci zapravo pruži puno više što se tiče STEM obrazovanja nego što se moglo unutar programa. I godinama zapravo već uz iskustva različitih natjecanja i uz djecu koja, kao što je Tomislav rekao, sama dolaze do nas, ostvarujemo već rezultate, ne samo u robotici. Ove godine samo iz informatike smo imali 14 učenika koji su nastupili na državnom natjecanju. Znači, nije to samo jedna priča, nije jednosmjerna, nego uspjevamo proširiti cijelu tu temu i djeca se bave i informatikom, matematikom, fizikom, biologijom i svim ostalim što zapravo dolazi zajedno s tim.
1: Novih tehnologija, sad ću istaknuti robotiku, zbog čega je ona toliko privlačna djeci, učenici?
3: Pa ja bih rekao prvenstveno zato što djeca nemaju osjećaj da uče, oni nemaju nekakav imperativ da se tu nešto mora napraviti, nego se to njima prezentira na način igranja i oni zapravo kroz igru vrlo brzo šire ta znanja, potiču jedne druge da ostvaruju napredak koji u učionici zapravo imate malo drugačiju priču, ali tako? Tako da imamo tu slobodu i mi kao nekakvi predavači da sami biramo ono što njih više interesira i zapravo se događa da kroz tu igru djeca jednostavno ostvaruju brzo i napredak i rezultate koji dolaze zajedno s tim.

0: tražite nove naočale? Optici Oko tijekom lipnja očekuje vas posebna ponuda. Odaberite kompletne dioptrijske naočale već od 79 ili 99 eura. Ponuda uključuje odabrane dioptrijske okvire i naočalne leće s antirefleksnim slojem. Posjetite naše poslovnice u Osijeku i Čepinu i rezervirajte svoj termin za besplatnu kontrolu vida dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.

0: Ljetni radio Osijek.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
9: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
12: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
14: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
15: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
14: Koliko brži?
15: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
14: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
15: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR mreža. Oglasi. Mi smo

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon 15 mjeseci završena je jedna od do sada najobuhvatnijih obnova zgrade Državnog arhiva u Osijeku. Objekt je u cijelosti obnovljen, energetski i protupotresno. Bespovratna sredstva od gotovo 2 milijuna eura osigurana su iz europskih fondova, a manji dio su financiralo je Ministarstvo kulture i medija. Ravnatelj Dražen Kušen.
2: Mi smo ovom obnovom postigli dvije velike bitne stvari. Jedna je energetska obnova, a druga je protupotresna ukruta. Dakle, stvoren nekakav uvjetno rečeno kavez protupotresni na cijelom objektu. Promijenili su nam se uvjeti u kojima čuvamo arhivsko gradivo, i to poglavito na gornjem katu gdje čuvamo najstarije gradivo i najvrednije, i uz mikroklimatske uvjete toga gradiva stvoreni su i bolji uvjeti za rad naših djelatnika i bolji uvjeti za naše korisnike u čitaonici, u primnom uredu.
0: Uoči 29. lipnja, Dana zaštitnika Osijeka, Svetog Petra i Pavla, županica Nataša Tramišak uručila je ugovor o donaciji Osječko-baranjske županije za obnovu konkatedrale župniku u Mateju Glavici, čime su pokriveni planirani ovogodišnji radovi, no detaljna obnova trajaće godinama.
3: I Osječko-baranjska županija uključila se već i prošle godine sa donacijom od 100.000 eura iz vlastitog proračuna kako bi pomogli i ubrzali tijek samih radova. Evo ove godine sa 150.000 eura i nastavi ćemo u godinama koje dolaze pratiti i tijek realizacije same investicije.
4: Jednako tako, ove godine s nama je ugovor potpisao i grad Osijek, a Ministarstvo kulture i medija podupire nas u ovoj 2026. godini sa 380.000 za građevinske radove i 100.000 za restauratorske radove. Time pokrivamo sve ono što smo zapravo za ovu godinu i zacrtali, a to je podizanje do kraja ove skele, početak restauratorskih radova i sanacija hitna krovišta na dijelovima koji prokišnjavaju ozbiljnije i prijete možda negdje, ne želimo imati crne sludnje, ali prijete možda negdje i urušavanju zbog trulosti konstrukcije same unutrašnjosti.
0: Ove nedjelje obilježit će se Dan osječkih branitelja. Dan je ovo kojim se sjećamo 28. lipnja 1991. kada je postrojena 106. brigada Zbora narodne garde, čime je službeno počela organizirana obrana Osijeka samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. Predsjednik Gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Tolj, te potpredsjednik udruge veterana 106. Željko Kožul.
5: Mi smo dali ono što smo mogli najviše, ali to idemo odat počast našim prijateljima, 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači, idemo odat počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska.
6: Molio bih vas sve da ujutro istaknete hrvatsku zastavu na te naše kuće, zgrade, stanove, jer to je veliki dan za ovaj grad i na taj način ćemo doista prikazati da li smo zahvalni ili nismo zahvalni.
1: Vrijeme.
0: Vrlo je vruće u Osijeku, u 17 sati mjerimo 33 celzijeva stupnja, relativna vlaga 26%, tlak zraka 1015 hektopaskala. Zapadni vjetar puše brzinom od 3 metra u sekundi, sutra vrijeme isto kao i danas, sunčano i vruće, ali temperatura do 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: smo Radio Osijek.
1: Na valu ljeta.
2: Ovih dana sve naravno u znaku nogometa, svjetskog prvenstva koje je ove godine malo specifično zbog termina odigravanja utakmica, pa nam često onako budu prisutni i podočnjaci, ali nema veze, navijamo za naše, u čemu nam svakako pomažu i navijačke pjesme. A evo jedne koja je onako posebna, zašto, reći će nam Jure Brkljača. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima. Pa evo, pjesma je stvarno posebna. Razloga tog što je posvećena našem kapetanu Luki Modriću i nije klasična navijačka pjesma, već ima jednu totalno drugu emociju. Naš kapetan Luka, svi znamo koliko je dao za Hrvatsku i ono što ja mogu reći, ja ga beskreno cijenim, najviše zbog njegovog vanserijskog talenta, genijalnosti, nogometne. I stvarno sam ono fan njegov, on je iz Zadra koji ja i ponosni smo na njega i evo jedno jutro budem se u Varšavi u Poljskoj, sam imao koncert i stiže mi baš ta pjesma od autorice Ivane Belošević i Ivana Pešuta. Ja to poslušam, nisam uopće razmišljao da bi nikad tako nešto snimio. Međutim, pisa mi se svidjela i rekao sam zašto ne. I eto, sve je nekako nastalo spontano i moram priznati vrlo brzo u hodu. Morali smo biti jako organizirani, aktivni. Snimali smo to u 2-3 grada i na kraju ispalo evo sve super.
2: S obzirom da voliš sport, a kako i sam kažeš, dobar si u nogometu, gledaš li svjetsko prvenstvo, kako gledaš na igru naših, jesi li zadovoljan i generalno kakve su ti utakmice ostali reprezentacija?
3: Pa gledam sve bome, moram priznati, čak i ove kasno noćne.
2: Mm-hmm.
3: Obožavam svjetsko prvenstvo i reprezentaciju, pa što se tiče nas, mislim da igramo odlično, imamo dobre igrače i mislim da se još nismo probudili u onoj pravoj formi.
2: Mm-hmm.
3: Ali to bi se moglo dogoditi, vidit ćemo i nadam se, samo Gana je težak protivnik i ja vjerujem da ćemo ga moći savladati. Moramo samo biti složni i full motivirani i volim kad imamo samopouzdanje, mi smo jedna mala zemlja koja je često podcijenjena i to me nekad baš živcira. I stalno nas podcijenio i mislim da naši trebaju imati puno više samopouzdanja. To je to, vjerujem stvarno u nas navijan. Moji snovi su uvijek bili da budemo prvi, ali eto, to se nije dogodilo, ali dio snova je ostvaren time što smo bili drugi i treći i to je za mene već velik uspjeh. Tako da sam miran što god da se dogodi, bar smo doživjeli medalje i to dva puta, što nije mala stvar. Mislim, ja sam bio i na utakmici u Ligi nacija kad smo bili drugi i tako u Rotterdamu je bila utakmica, tako da sam to sve pratio i evo stvarno mi je drago i čast mi je što me dopala ova pjesma Kapetan za Luku Modrića. Mislim da je stvarno on zaslužio tu pjesmu.
2: Što možemo očekivati od tebe, hoćeš li se ovoga ljeta malo odmoriti ili ćeš ipak nastaviti radno?
3: Nema odmora, lito je za nas pjesničare jako aktivno.
2: Da.
3: Spreman još novi jedan single koji uskoro isto izlazi idući tjedan, a to je pjesma s kojom se predstaviti na melodijama Jadrana, neću još ništa puno najavljivati. Uglavnom imam puno inspiracije, puno pisama, veselim se radu i koncertima uživo i na jesen se opet nastavlja priča, objavit ću svoj drugi album. Na svoj rođendan tako sam odlučio i rekao već pa moram, taj album najavljam već dosta dugo, sad je stvarno vrijeme da ga objavim. Biće to moj drugi album po redu i veselim se.
2: Dobro, evo, sretno onda u nedjelju na melodijama i naravno u nastavku karijere. Čujemo se.
3: Hvala puno i pozdrav svim slušateljima i pozivam sve slušatelje da dijele pismu i da zajedno podržimo Luku i našu.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta od večeras Split će ponovno odzvanjati u ritmu Melodija Jadrana uz bogatiji program nego ikad prije i to u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović.
2: Ciao Croazia, siamo i ricchi e poveri.
3: Večeras pred splitsku publiku stiže Ricky e Poveri. Kultni italijanski bend danas djeluje kao duo kojeg čine Angela Brambati i Angelo Soggio. U više od 50-ljeća rada objavili su 30 albuma i prodali 22 milijuna ploča. Split će večeras pijati pop klasike poput Piccolo Amore, La Prima Cosa Bella, Semina Moro, Mama Maria ili recimo Sara Perché Ti Amo. Ta je pjesma postala i globalni sportski fenomen koji odjekuje stadionima diljem Europe. Druga večer festivala u petak rezervirana je za Jelenu Rozgu i njezinu glazbenu retrospektivu.
4: Mislim da će publika biti zadovoljna izvedbama, pjesama obogaćenih orkestrom, a i predivnim ambijentom galerije.
5: Uzmi lutku na koncu.
3: U subotu splitsku publiku očekuje slavljenica Zorica Konđa. Nakon dva rasprodana koncerta u Lisinskom, svojih 40 godina solističke karijere slavi pred domaćom publikom uz posebna glazbena iznenađenja i promjene na pozornici.
6: Veći orkestar s gudačima, uz pomoć mog supruga Joška Banova, malo drugačiji repertoar, bit će malo raznolik, bit će svjetskih standarda, osim onih mojih lijepih balada. Htjela bi u toj večeri isto da se sjetim mojih dragih sugrađana i kolega Dina Dvornika, Olivera i Vinka Coceta.
7: Kapo
3: I za kraj glazbenih dana u Splitu, u nedjelju na Melodijama Jadrana, bit će predstavljeno 26 novih pjesama u večeri Hit ljeta. Nove skladbe će između ostalih izvesti Lelek, Magazin, Matija Cvek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Giuliano, Vana, Marko Kutlić, Goran Karan i drugi.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dva snažna potresa pogodila su sjever Venezuele u razmaku kraćem od minute s epicentrima 160 km zapadno od Karakasa. Spasilački timovi i dalje čuju glasove zarobljenih ljudi koji pokušavaju što brže izvući iz ruševina stambenih zgrada. Stanovnike koji su proveli noć na ulici i dalje ne napušta očaj i strah da bi među stradalima mogli biti njihovi najmiliji.
2: Srećom, moja obitelj, supruga, unuka i ja bili smo izvan stambene zgrade. Kad smo se vratili, vidjeli smo da je potpuno uništena.
3: Sjedila sam u kuhinji kada se počelo tresti. Samo sam stala i govorila, Bože dragi, evo me. A onda sam pomislila, kako ću izaći iz zgrade van. Sve izgledalo kao u horror filmu. Hodali smo preko ruševina, dok su upravitelj zgrade s bebom i svi susjedi silazili niz stepenice.
0: Nezdrave čestice i dim s odlagališta otpada nisu jedini problem stanovnika Mostara, nego i nekoliko stotina tona smeća, čije odvozno odlagalište ne dopušta dio mještana i političara, pa prijeti zaraza u gradu koji je proteklih dana izložen temperaturama do 40 stupnjeva. Požar koji je na deponiju buknuo u ponedjeljak i dva se puta ponovno aktivirao, stavljen je pod nadzor, ali se i dalje dimi. Policija će na mjesto događaja poslati dodatne snage kako bi provodila odluku kriznog stožera civilne zaštite koje naredi odvoz smeća s gradskih ulica. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić pozvao je građane da prekinu blokade, dodao je da svi koji se na to ogluše čine kazneno djelo koje će biti oštro kažnjeno. Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi je najviše upozorenje za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici, uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice. Najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva da se izbjegne izlaganje ekstremnim temperaturama. Nakon nje poslušajmo i upozorenje glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
4: Onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što jasno nije dobro.
5: Veliki broj požara nastaje uslijed ljudske ranje. Dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
0: HŽ Putnički prijevoz od ove subote do 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Cijene karata prema odredištima snižene su za 40%. Svi putnici trebaju rezervirati mjesto u vlaku, pa i oni koji ostvaruju pravo na besplatni prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će 4 dnevna vlaka kojima putnici mogu putovati i prema Šibeniku uz presjedanje u Perkoviću.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura između 15 i 19, najviša dnevna do 35 Celzija, 18 sati u Osijeku 33, relativna vlaga 26%, tlak zraka 1015 hektopaskala, puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Pred nama je 15. dan svjetskog nogometnog prvenstva i još 6 utakmica posljednjeg trećeg kola natjecanja po skupinama. Prve utakmice na rasporedu su u 22 sata kada slijedi rasplet skupine E. Sastaju se Curaçao, Obala Bjelokosti i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se i skupina F sa susretima Japana, Švedske i Tunisa i Nizozemske. Dok u 4 sata za one najupornije i najbudnije slijedi skupina D, a tamo se sastaju Paragvaj, Australija i Turska, SAD. Što ima u hrvatskom kampu? E, to zna Krešimir Gotlin. Dobar dan.
2: Dobar vam dan iz sunčane američke Aleksandrije, hrvatskog kampa na ovom prvenstvu, kamo se naša reprezentacija iz Kanade vratila nakon pobjede protiv Paname. Regeneracijski trening sinoć je odrađen, a ni psihološki pritisak nakon dvije medalje sa svjetskih prvenstva nije puno manji od trošenja mišića naših reprezentativaca. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pritisak je, očekivanje jesu, toga smo svjesni, idemo se s tim boriti, idemo pokušati popraviti ovu našu prezentaciju koja nije bila sjajna prve dvije utakmice i biti bolji.
2: Najbolji igrač u prve dvije utakmice bio je Dominik Livaković.
3: Ovo što je sad pokazao i prvu i drugu utakmicu, da je sad trenutno prvi vratar svjetskog prvenstva. I ja mu ne želim to više da tako brani. Želim da ima što manje posla, ali evo, kada će ima posla sjajno, ga obavio i fantastično i Dominik nikad nije bio upitan i kad nije branio 6-7 mjeseci, bio je prvi vratar reprezentacije. Ja stalno tome govorim, reprezentacije, jedno klub je drugo. Nije ovo klub, ovo je reprezentacija, ovo je neki drugi, druga priča, drugi odnosi i zato ta reprezentacija je uspjela ovih 8 godina držati izvrsnost, baš zbog toga što mi znamo cijent i stare priče i stare zasluge. Naravno, koji dalje je u formi, koji dalje je u dobrom ritmu i da je to jako važno.
2: Put do Filadelfije nije dug, tek nešto više od 200 km. Kreće se sutra, igra preko sutra protiv Gane.
4: Hey yo, one love, Nere!

U 18 sati i 47 minuta, vrijeme da se pozdravimo i pozdrav vam upućuje ekipa koja je s vama bila od 15. Glazbu nam je birao Zvonimir Mandić, tonski realizatori bili su Emanuel Mihalj i Karlo Poljak, a za vijesti se brinula Amoreta Bajto. Ja sam Daniel Hojsak i želim vam ugodan ostatak dana uz poziv da ostanete uz Radio Osijek. Do slušanja!

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon 15 mjeseci završena je jedna od dosada najobuhvatnijih obnova zgrade Državnog arhiva u Osijeku. Objekt je u cijelosti obnovljen energetski i protupotresno. Bez povratna sredstva od gotovo 2 milijuna eura osigurana su iz europskih fondova, a manji dio sufinanciralo je Ministarstvo kulture i medija. Ravnatelj Dražen Kušen.
2: Mi smo ovom obnovom postigli dvije velike bitne stvari. Jedna je energetska obnova, a druga je protupotresna ukruta. Dakle, stvoren nekakav uvjetno rečeno kavez protupotresni na cijelom objektu. Promijenili su nam se uvjeti u kojima čuvamo arhivsko gradivo, i to poglavito na gornjem katu gdje čuvamo najstarije gradivo i najvrednije, i uz mikroklimatske uvjete toga gradiva stvoreni su i bolji uvjeti za rad naših djelatnika i bolji uvjeti za naše korisnike u čitaonici u prijemnom uredu.
0: Uoči 29. lipnja, Dana zaštitnika Osijeka, Svetog Petra i Pavla, županica Nataša Tramišak uručila ugovor o donaciji Osječko-baranjske županije za obnovu konkatedrale župniku Mateju Glavici, čime su pokriveni planirani ovogodišnji radovi, no detaljna obnova trajat će, kažu, godinama.
3: I Osječko-baranjska županija uključila se već i prošle godine sa donacijom od 100.000 eura iz vlastitoga proračuna kako bi pomogli i ubrzali tijek samih radova. Evo ove godine sa 150.000 eura i nastavit ćemo u godinama koje dolaze pratiti i tijek realizacije same investicije.
4: Ministarstvo kulture i medija podupire nas u ovoj 2026. godini sa 380.000 za građevinske radove i 100.000 za restauratorske radove. Time pokrivamo sve ono što smo zapravo za ovu godinu i zacrtali, a to je podizanje do kraja ove skele, početak restauratorskih radova i sanacija hitna krovišta na dijelovima koji prokišnjavaju ozbiljnije.
0: Ove nedjelje obilježit će se Dan osječkih branitelja, kada se sjećamo 28. lipnja 1991. kada je postrojena 106. brigada Zbora narodne garde, čime je službeno počela organizirana obrana grada Osijeka, samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fića u Vukovarskoj ulici. Predsjednik Gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Tolj te potpredsjednik udruge veterana 106. brigade Željko Košulj.
5: Mi smo dali ono što smo mogli najviše, ali to idemo odati počast našim prijateljima, 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Znači, idemo odati počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgovaca Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi hrvatska vojska.
6: Molio bih vas sve da ujutro istaknete hrvatsku zastavu na te naše kuće, zgrade, stanove, jer to je veliki dan za ovaj grad i na taj način ćemo doista prikazati da li smo zahvalni ili nismo zahvalni.
0: Kinološko društvo Osijek organizira u suradnji s udrugom RUC edukaciju za djecu predškolske i školske dobi Budi pametnija Njuška. Cilj je naučiti djecu boljem razumijevanju ponašanja psa i smanjiti eventualne nezgode izazvane neprimjerenim ponašanjem prema životinji, kaže dopredsjednica Marta Dević.
7: Pravilan pristup je zapravo vrlo jednostavan. Najbitnije od svega je zapravo ne prilaziti životinji pored koje ne vidimo vlasnika, to je prvo pravilo. Druga stvar je i kad životinja, odnosno pas ima vlasnika, uvijek je bitno pitati vlasnika za dozvolu da li je to uopće u redu. Ako vlasnik dozvoli, dakle to nam je onda zeleno svjetlo gdje dijete može čučnit, prvo dati ruku psu da ju ponjuši, da se upoznaju i onda zapravo po nahođenju vlasnika se tako sa životinjom i ponašati. Ja bi samo navela jednu bitnu stvar, svaki put kad se dogodi nešto, uvijek moramo imati na umu da nikad nije odgovorna životinja, apsolutno nikad, uvijek je odgovoran čovjek.
1: Vrijeme.
0: 33 Celzijeva stupnja u Osijeku, u 19 sati vrlo je vruće, 31% relativna vlaga, tlak zraka 1015 hektopaskala, puše zapadni vjetar. Meteorolozi za sutra kažu vruće i sunčano kako i je svih ovih dana, no bit će malo toplije, temperatura bi mogla dosegnuti 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Format radio i televizijo. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
2: I još jedna domaća top lista na rasporedu je u programu Radio Osijeka. 20 izvođača poredani su od broja 20 do broja 1. Između 11. i 10. mjesta preslušavamo prijedloge, a to su ovaj tjedan Saša Lozar i Jakov Jozinović. Imamo i tri noviteta, Damir Keđo, Rišpet i Jura Jurlina. Novi ulazi na listi, nalaze se na 11., 13. i 19. mjesta domaće top liste. A najduže na listi je Marko Kutlić sa singlom Uzmi i drugi dio mene, ukupno 12 tjedana, da. I tako dok jedni pjevaju, drugi uređuju, treći paze na ton, neki pričaju, redom su to Zvone Čajo i Daniela, a tu ste i vi, naši slušatelji, kojima zahvaljujemo na svakom glasu, tako da za vas podsjetnik na glasanje na topdotopa.hrt.hr. No, idemo mi sad svirati. Jedna odlična stvar je upravo na 20. mjestu, žao mi je što nas nakon 7 tjedana pozdravljaju sa posljednjeg mjesta, ali 23. svibnja nije bilo tako, tada su osvojili broj 1 naša top liste, stoga Bye Bye čini se za Song Killerse i odličnu stvar koju slušamo za početak domaće top liste, Song Killersi i Superman broj 20.

Stone Killersi, startamo, dakle startali smo sa domaćom top listom, Superman nam završava, ide nam novitet nakon predstavljanja EP-a Par stvari, kantautor i gitarista Jura Jurlina nastavlja svoju glazbenu priču novim singlom koji se zove Opet po svome, predstavili smo ga prošli tjedan u prijedlozima čini mi se i evo ulaz na listu na broju 19, odmah nakon Parni baljak 18. mjesto, Danas nisam svoj, da i dalje su s nama, kao i Kiki Rahimovski sa singlom.

Domaća top lista u tijeku, započeli smo ju sa Song Killersima i Supermanom, onda smo slušali Jurlinu sa Opet po tvome, Parni valjak nam je bio na 18. mjestu, Danas nisam svoj, ovo je bio Kristijan Rahimovski koji je nakon iznimnog uspjeha singla Putnik i nakon nastupa na Zagrebačkom festivalu osvojio publiku i radijske urednike i plasirao se, sjećate se, među top 5 najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj. A sada ima novi singl, čuli smo ga kao što sam rekla na 17. mjestu, Gorim. To je drugi singl sa nadolazećeg studijskog albuma, no nakon Rahimovskog, Kids from the Sky sa hitom Deluzija, koji je 30. svibnja bio na broju 1, a nakon 10 tjedana slušamo ih na 16. mjestu.

Kao solist Marko je brzo osvojio publiku i radijske etere brojnim baladama i energičnim pop pjesmama, tako i ovom koja je dva tjedna bila na broju 1 sredinom travnja i početkom svibnja, a od svih pjesama na našoj listi upravo je Markova najdulje na istoj 12 tjedana. Nakon Marka, novija stvar, 4 tjedna slušamo grupu Buđenje sa singlom Nije lako tako. Ujedno je to prvi novi materijal benda nakon albuma Brudet iz 2022. a i predstavlja najavni single nadolazećeg studijskog albuma Oseke i plime, koji band planira objaviti krajem ove godine. 14. mjesto Buđenje.

Na turneji ekipa iz Rišpeta odlučila je razveseliti publiku novom glazbenom poslasticom Jel me voliš ka ja tebe, i to bi bio još jedan novitet u nastavku domaće top liste Top do topa. Broj 13 završava, Elemental nastavlja predstavljati pjesme s posljednjeg studijskog albuma Dobra djeca. Najnoviji pogađa samu srž društvene apatije. Imamo li pravo biti nezadovoljni ako odgovor

snimiti pjesmu uz koju može plesati s publikom na koncertima i evo je, plesna, dinamična, moderna i nova. Ispod mjeseca, novitet na broju 11, Damir Keđo.

Novitet na 11. mjestu, Damir Kedžo ispod mjeseca, a sada prijedlozi. Prvi je Saša Lozar sa novim singlom Govore mi ljudi. Glazbeni video spot snimio je u Novim Dvorima u Zaprešiću, kraje iz kojeg Saša i potječe i gdje je započela njegova glazbena priča, pa evo vraća sa korijenima, prijedlog broj 1, Saša Lozar, Govore mi ljudi.

broj 1 Saša Lozar, Govore mi ljudi, a Jako Jozinović, glazba Senzacija, koja je u kratkom roku osvojila regiju, objavio je svoj dugo iščekivani debitantski album pod nazivom I ja za čude letim, koji predstavlja krunu njegovog dosadašnjeg rada i uvodi ga u novu glazbenu eru. Uspjeh albuma prate naravno i veliki koncerti, dodajmo rasprodani. Jakov Jozinović, prijedlog broj 2, Nećeš spavati.

već više od 50 godina osvaja publiku, Žeko Bebek na broju 10 domaće top liste, top da topa. E sad, da ne najavljujem svakog posebno, jer sam već puno puta kroz svaki tjedan u top listi, ostavljam vam vremena za slušanje i glasanje, tako da najavljam nekoliko glazbenih brojeva koji su na rasporedu u nastavku domaće top liste. To su Vatra i Razglednica, naš broj 1, 9, 5 i 16. 5. Pavel, novija pjesma na listi, Kauboji i Indijanci, Balkan Max Steel pjesme, kako kaže autor pjesme, dakle na broju 8. Tu nam je i Pero Galica, jedinom kojom se približava objavi prvog samostalnog albuma, Meritas i Radio na broju 6 ovoga tjedna. Nova pjesma ponovno okupljenog benda Opće opasnosti zove se Nebo iznad nas, za one koji možda nisu čuli, za mikrofonom benda sada je Zoran Mišić, tako da evo slušajmo, uživajmo u glazbi u još jednoj domaćoj top listi, a vi nabacite koji glas na top.top@hrt.hr. Slijedi, kao što sam najavila, 9. mjesto Vatra Razglednica, 8. Pavel Kauboj Indijanci, 7. Pero Galić Jedina, Meritas Radio broj 6 i broj 5. Opća opasnost, Nebo iznad nas.

Nastala još 2004. godine, ovaj emotivni projekt dovršili su uz podršku obitelji Dragojević i producenta Ante Gele. Marko Tolja i Oliver, ti si moja ljubav broj 4. A zagrebački band i tour predstavlja 6. singl s nadolazećega albuma Preko prepreka. To je sad njihova 7. studijskog albuma Sve ok, koji će izaći 11. rujna. Di tour Preko prepreka broj 3, odmah nakon broj 2, Martin Kosovec, Mjesec na dlanu, pa najavljujemo ovotjedni broj 1.

tjedni broj 1, ovo tjedni broj 2, Martin Kosovec i Mjesec na dlanu. A tko ga je zamijenio na broju 1? Matija Cvek. I to nakon samo 3 tjedna na listi osvaja istom sa singlom Nisam taj. Prema riječima samog autora, pjesma je godinama stajala u ladici i prošla kroz brojne demo verzije prije nego što je dobila svoj konačni oblik. I evo je na broju 1 domaće top liste Top the Top ovaj tjedan, Matija Cvek, Nisam taj.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
0: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
0: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva.
2: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na 188, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. 157 se službeno vode kao nestali. Predsjednik nacionalne skupštine Jorge Rodriguez rekao je da su međunarodni spasilački timovi iz nekoliko zemalja na putu kako bi pomogli u spašavanju zatrpanih u ruševinama. Svijet šalje pomoć, izražava sućut. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni. Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
4: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih koju su postavili vođe oporbe više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena, a od potresa je prošlo 28 sati. Predsjednik nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
4: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
4: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i, što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
3: Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje, mobilizirala zdravstvene službe i osnovala fond za obnovu i pomoć stanovništvu.
5: Pozivam građane da ostanu mirni u kućama ako su sigurne, tako da možemo olakšati spašavanje onih koji su još zatrpani.
3: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
2: Predstavnik pomoćnog ureda za Hrvate u Venezueli Drago Miskijević izjavio:
5: Pozivam građane da ostanu mirni u kućama ako su sigurne, tako da možemo olakšati spašavanje onih koji su još zatrpani.
3: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
2: Predstavnik pomoćnog ureda za Hrvate u Venezueli Drago Miskijević izjavio je za Hrvatsku televiziju:
6: Kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako i sve to. Ali sam morao izaći odmah van. Čuvari su rekli da se mora biti jasno. Bilo opasno,

0: unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 sati tako bez komunikacije. I poslije dobro, ujutro onda sam zvao ljude. Godine 67. je bilo isti potres ovako, ali ne tak, nije bio, bio je strašan, ali neko ovaj, ovo je strašni, ovo je, ja mislim da onaj tamo je bio 6,5 i tako nešto, ali ovo je 7,5.
1: Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, napisalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X-u. Naše misli i molitve su žrtve, njihove obitelji i sve pogođene tom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo snagu svim koji su uključeni u naporu spašavanja i oporavka, objavilo je ministarstvo.
2: Kronika dana.
3: Dok se zapadna i srednja Europa bore sa iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra će za riječku, splitsku, dubrovačku regiju na snazi biti najviša upozorenja, a za ponedjeljak je za sve regije osim Gospićke DHMZ istaknuo crveni alarm. Snježana Kralj.
4: Hrvatska je za sad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine sve su bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
5: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
4: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
5: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojaće onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
4: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s kroničnim bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
6: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
4: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
6: Opće slabosti, glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavica, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
4: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
1: Zbog vrućine je u sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo bez struje. Na jugu Engleske zatvoreno je više od 1000 škola. Europski savez sindikata u Berlinu želi, prema uzoru na stanke za rasklađivanje za nogometaše na svjetskom prvenstvu, uvesti i slične stanke i za zaposlene. Rizik za smrt na radnome mjestu povećava se za 7% kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, te za 15% ako je temperatura više od 38.
3: Inicijativa Gospić je naš dom ne odustaje od subotnjeg prosvjeda, jer mjerodavni na današnjem skupu nisu uvjerili građane da je počela sanacija opasnog otpada. Inicijativa navodi da su sve navedene institucije trebale biti u Gospiću prije godinu i pol s odgovorima, analizama i konkretnim planom sanacije. Građanima ni danas nisu predočene analize otpada ni analiza tla, unatoč tome što je na konferenciji sudjelovao institut koji je te analize radio. Iz Ministarstva zaštite okoliša pak poručuju da je sanacija odlagališta PPK Velebit počela o trošku države, te da voda i zrak nisu onečišćeni. U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Star je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odbora potpiše protokol o pregovaranju, a najasnije će se dogovoriti visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
7: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
8: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
3: Maturanti su jutros pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško i jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
9: Nije bilo toliko teško, smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
10: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
11: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
12: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
3: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze, od teorijskog do praktičnog rada. Do sad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Rokičić.
13: Civilna služba u sustavu civilne zaštite trajaće 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
14: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već znači stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području, oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoći u punjenju vreća i sve što treba.
13: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
15: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
13: Svi će civilni ročnici tijekom ta 3 mjeseca imati pravo na 2 slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
16: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
13: Ročnici u centrima civilne zaštite primat će naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
3: U sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26, koja se u našoj zemlji održava do 3. sljedećeg mjeseca na pomorskom vojnom poligonu Žirije i vojnoj lokaciji Zečevo, prikazane su sposobnosti naših oružanih snaga za borbeno djelovanje na moru. Nije Skladnić.
17: Združene snage naše mornarice, zrakoplovstva i kopnene vojske pokazale su svoju borbenu moć. 565 sudionika, 25 plovila i 7 zrakoplova prvi put i Rafali. Kao voditelj, planer i zapovjednik vježbe, kapetan bojnog broda Marinko Rubić izvedbu je ocijenio perfektnom.
18: To je bilo nasilno zauzimanje sumnjivog broda u kojem su, osim broda, obalne straže sudjelovali i pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga i specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što su pokazali daje nama za pravo danas ovdje reći da smo uspjeli u ispunjenju planiranih zadaća.
17: Izuzetno zahtjevno bilo je osigurati prostor provedbe vježbe i zatvoriti plovni put, napomenuo je zapovjednik HRM-a komodor Damir Dojkić govoreći iz čega se sve pucalo.
19: Iz borbenih oklopnih vozila protuzračne obrane sa paljbenog položaja Zečevo lansirala se protuzračna raketa Mistra 3 sa broda DBM-82 Krka Hrvatske ratne mornarice. Gađanje su provela topničko-raketna pukovnija sa pancer haubicama 2000. Šest brodova Hrvatske ratne mornarice provelo gađanje iz topova glavnih i pomoćnih kalibara istovremenim gađanjem na dvije različite mete i zadnja aktivnost gađanje sa topovima sa zrakoplova Rafal.
17: Vježbu je pratio i ministar obrane Ivan Anušić, te je zadovoljan viđenim. Današnja vježba dio je velike međunarodne vježbe Borbena moć 26 koja se do 3. srpnja provodi na različitim vojnim poligonima u državi.
3: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
20: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnog svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50 tisuća. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
1: Ukrajini je stigao prvi dio od 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio koji je komisija uplatila iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura za proizvodnju bespilotnih letjelica. Zajam za pomoć Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali odobren je tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku.
21: Prije godinu dana kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
1: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
3: Ukrajinski predsjednik Zelenski odobrio je 40-dnevnu operaciju ukrajinskih snaga protiv Rusije. Navodi se da Kijev tako želi pojačati vojni pritisak na ruske položaje u nekoliko smjerova. Odluka je donesena nakon sastanka s vojnim vrhom i sigurnosnim službama.
1: U Poljskoj su se sudarila dva vlaka i nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica. Prema prvim informacijama, više osoba je ozlijeđeno. Na mjesto nesreće poslano je 16 vatrogasnih timova. Točan broj ozlijeđenih i uzrok nesreće još se ne znaju, a poljske vlasti pokrenule su istragu.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
2: Kronika dana.
1: Premijer Andrej Plenković čestitao je na X-u dan neovisnosti. Podsjetio je da su prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Time je pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, te je potvrđena volja hrvatskog naroda da se uspostavi samostalna država.
3: Ovo tjedno zasjedanje Sabor je završio raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i dok vladajući tvrde da je to prvo cjelovito zakonsko rješenje, oporba upozorava da vlast tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
0: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70 tisuća lovaca, 3000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
5: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.

0: Nekoliko desetaka tisuća vjernika okupilo se u Međugorju u povodu 45. obljetnice ukazanja Blažene Djevice Marije. Hodočasnici su stigli iz oko 30 zemalja, najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Italije, Australije i SAD-a. Središnje večernje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, koji je istaknuo da je Međugorje za mnoge mjesta unutarnjeg preokreta i povratka temeljnim vrijednostima života. Pozvao je vjernike da svaki dan žive evanđelsku poruku te da slijede Gospin put koji je bio put ljubavi. Poslušamo poruku jednog vjernika.
1: Mislim da Marija svakoga od nas poziva ovamo kako bi nas usmjerila na ono bitno. Često smo zbog užurbanog života i nastojanja da ostvarimo svoje snove i ciljeve, rastreseni i zaokupljeni mnogim stvarima. Marija nas želi vratiti najvažnijemu, putu prema svetosti.
0: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
2: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Izabranici Slatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
4: Tri boda s Panamom su uknjižena, ali već po izlasku iz kanadskog zračnog prostora sve su misli usmjerene prema utakmici protiv Gane koja nas čeka u Filadelfiji već u subotu. Izbornik je najavio da će na preostala dva treninga dobro odvagnuti stanje momčadi i pokušati poboljšati izvedbu u odnosu na prethodna dva nastupa.
5: Ostaćemo naravno u sistemu kojim igra. O kojim smo igrali, neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je očito, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti. Oni su ostvarili plasman, imaju 4 boda, igrat će defazivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, preko zih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije, a ne da čekamo da nam zadnja linija spašava ili Livaković, mi moramo spriječiti prije toga. Prevenciju napraviti, to ne radimo i tu nismo dobri u tom bloku, u tom reposjedu, kad loptu izgubimo, ne reagiramo na vrijeme, ne reagiramo brzo, pustimo da protivnik ima vremena i prostora da nam da tu dugu loptu, što nas je neko puta ubilo protiv Paname. Ali evo, popravit ćemo se, bit ćemo bolji, evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pricak, će biti lakše.
4: Utvrdimo još gradivo sa sata više matematike. Pobjedom u subotu viza za drugi krug bila bi sigurna. Možda ni poraz neće značiti put kućama, dok bi s bodom vjerojatno zadovoljne bile obje reprezentacije. To su međutim navijačke kombinacije. Momčad ne smije pristati na kalkulacije. Bolje pobijediti bez komplikacije.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
6: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala +3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strjelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
2: Jamajčanin Rajindra Campbell, pobjednik je memorijala Ivana Ivančića. Natjecanje u bacanju kugle pokraj zagrebačkih fontana u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Natjecanje je pratio Mateo Novaković.
7: Drugog dana 76. izdanja Borisa Hanžekovića na zagrebačkim fontanama održano je tradicionalno natjecanje u bacanju kugle. Pobjednik 12. memorijala Ivana Ivančića je Jamajkanac Rajindra Campbell hicem 22 metra i 44 centimetra, što mu je osobni ali i nacionalni rekord. Drugo mjesto s 22-21 pripalo je Talijanu Leonardu Fabriju, dok je treći s hicem 21-43 bio Novozelanđanin Tom Walsh. Sutra je na stadionu Mladost na rasporedu završnica memorijala s početkom u 18 sati.
2: Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko

0: za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
3: I tijekom četvrtka je u našoj zemlji prevladavalo sunčano. Ponegdje je bilo umjerene na oblake, a rano ujutro u Istri i mjestimične kiše. Vjetar je u unutrašnjosti bio uglavnom slab. Na Jadranu je u jutarnjim satima puhala slaba i umjerena bura. Podnovi levitarne udare je jaka, a od sredine dana zapuhao je ponegdje umjeren jugozapadnjak. Temperatura je zraka tijekom poslije podneva porasla do najviših vrijednosti između 30 i 36 celzijevih stupnjeva u većini krajeva Hrvatske. I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, a u nekim predjelima i vrlo vruće. Mjestimice se očekuje mala do umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za poneki pljusak praćen grmljavinu. Vjetar većinom slab na kopnu. Na moru u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će u kontinentalnim predjelima između 15 i 20, a na Jadranu od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Najviša se dnevna temperatura predviđa u većini krajeva naše zemlje sutra između 31 i 36 celzijevih stupnjeva.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
4: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
4: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: U nastavku programa Radio Osijeka slušamo snimku koncerta grupe Bang Bang, održanog prije 6 godina u sklopu HRT-ovog projekta Sunčana strana Prisavlja.

Hvala, hvala. Sljedeća pjesma je Nešto me pogodilo, ona koja nas je nekako vinula na radija.

bendu zapravo svi potajno vole blues, pjesma Prijezir, s kojom smo osvojili i drugo mjesto žirija na Šibenskoj šansoni.

Hvala. Naš prvi single bio Negdje na cesti i vjerujem da ga mnogi nisu čuli, jer zapravo uopće ne zvuči kao ova pjesma koju smo sada izveli i čak smo i za ovu priliku ovu pjesmu Negdje na cesti malo i doradili, pa evo, svi koji ne znaju, naš prvi single Negdje na cesti.

Hvala vam. Kao što ste mogli primijetiti, na našim pjesmama ima razno raznih, odnosno slušajući naše pjesme, mogli ste čuti da su tu razno razni žanrovi. A do sad jedino nismo izveli nešto što u sebi ima hip-hopa. Zato sad slijedi pjesma Kako stoje stvari, koja je nastala u suradnji sa Sašom Antićem. E, on sad nije tu, ali Hrvoje Prskalo je. Pa ćemo vidjeti kako mu rep leži. A ne možda.

Jako puno puta do sada je bilo ono pitanje kako se vi zapravo zovete. Neki su rekli da se zovemo Bang Bang, pa je onda bilo Bum Bum, pa svašta nešto je bilo, varijacija na temu. Mi se zovemo Bang Bang. Ime smo kreativno smislili od pjesme Bang Bang. Nancy Sinatra, zapravo najviše poznata u verziji Nancy Sinatra, a autor je Sonny Bono. Pa onda smo odlučili izvesti i pjesmu Bang Bang, ali u Bang Bang verziji. Koliko je to bang bangova u jednoj rečenici.

Hvala, hvala. Svirali smo zapravo skoro sve pjesme sa našeg drugog albuma Mol 2 i sad slijedi pjesma koja jedina nije bila single. Pjesma se zove Malo lažnog sjaja, a izgleda da je i ona trebala biti single. Evo, čućemo kako će biti vaše reakcije nakon što je čujete.

0: Znači, fulali smo s odlukom, to je isto trebao biti single. Tio. Sad znamo, da. Ajde,
1: moramo nešto ostaviti za antologiju.
0: Hoćeš ti najaviti ovu pjesmu?
1: Znaš, zašto te imam?
0: Pjesma imam, a znam da znate ovu stvar. Ajde, molim vas.
1: Ajmo malo aerobik, ajdemo.
0: Malo, neće niko vjerovat da ste bili tu, morate malo pjesmu.

što ste mi pomogli na refrenu. Je vam bilo lijepo s nama? Joj, znate kak je nama bilo lijepo s vama? Hvala vama što ste došli i što ste nam pljeskali, što ste nas podržali. I sada pjesma koja se zove Ne zaboravi me, koja je i naša zadnja stvar večeras. I nadam se da nas nećete zaboraviti. Nikad! Ni mi vas!

Proteklih sat i pol vremena slušali ste snimku koncerta grupe Bang Bang, održanog prije 6 godina u sklopu HRT-ovog projekta Sunčana strana Prisavlja.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na gotovo 200, a toliko ih se i smatra nestalima. Ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. Proglašeno je izvanredno stanje, a domaćim spasiocima pomoći će i spasilački timovi iz nekoliko zemalja. Svijet šalje humanitarnu pomoć i izražava sućut. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
2: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih koju su postavili vođe oporbe više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
3: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, ljekova, madraca i deka.
1: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
3: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
1: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
0: Ukrajina je dobila prvi dio europskog paketa pomoći vrijednog ukupno 90 milijardi eura. Europska komisija objavila je da je isplaćeno 3 milijarde i 200 milijuna eura, a uskoro stiže i dodatnih 6 milijardi za proizvodnju bespilotnih letjelica. Ta je pomoć dogovorena već prije, a odobrena je nakon što je Mađarska povukla veto. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Ukrajina ostvarila napredak na bojištu i u europskim integracijama, te istaknula važnost europske solidarnosti.
4: Prije godinu dana, kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
0: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
5: Vijesti.
0: Zapadnu Europu pogodio je snažan toplinski val koji je donio rekordne temperature i ozbiljne posljedice u nekoliko zemalja. U Parizu je izmjeren 41 stupanj, što je najviša do sad zabilježena lipanjska temperatura, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord s 36,1 stupnjem. U sjevernoj Francuskoj deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje, a u Engleskoj je zatvoreno više od 1000 škola. Zbog velikih vrućina ima i poremeć u prometu. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a njegov vrhunac očekuje se u nedjelju i ponedjeljak, kada će u gotovo cijeloj zemlji vrijediti crveni meteo alarm zbog vrlo visoke opasnosti za zdravlje. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
5: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Zbog visokih temperatura povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
6: Imamo jedan veći požar na području Dubrovačko-neretvanske županije. To je požar prije par dana koji je došao iz Crne Gore. Trenutno su na terenu vatrogasne postrojbe Dubrovačko-neretvanske županije i DVD-i. Interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik tijekom danas sudjelovala dva protupožarna zrakoplova Kanader. Mi imamo ovdje nadzor sa 227 kamera koje su aktivne. Intencija da se još kamera stavi u funkciju, pokazuje se jako dobro. Mi u svakom trenutku imamo u realnom vremenu stanje na terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
0: Vijesti. Oko 50 ročnika s prizivom savjesti 17. kolovoza počinje tromjesečnu obuku u Jastrebarskom, a istodobno se pokreće i program civilnog služenja vojnog roka koji uključuje obuku iz civilne zaštite i sustava 112, prve pomoći i djelovanje u krizama. Evo što su o cilju osposobljavanja te praćenju angažmana ročnika tijekom obuke rekli Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite te voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
7: Cilj je prvenstveno da imamo obučene građane koji su spremni reagirati ukoliko treba u slučaju velikih nesreća i nepogoda.
8: Pratit će se naravno uvijek njihovo ponašanje, zalaganje i tako dalje i samim time mi ćemo isto vidjeti koji su, ajmo reći, angažirani ročnici, da ćemo im pružiti mogućnosti dalje usavršavanja i svega ostalog.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Vladimir Horvat.
9: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Izbornik Zlatko Dalić.
11: Oni su stvarali plasman, imaju 4 boda, igrat će defazivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije.
9: U posljednjem kolu skupine E, Ekvador je pobjedio Njemačku 2-1, a obala Bjelokosti Curaçao 2-0. Šestnestinu finala izborili su Njemačka i obala Bjelokosti, Ekvador je treći, a Curaçao je završio svoj nastup na svjetskoj smotri.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili svoj 12. naslov prvaka. Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik u bacanju kugle u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4.
10: Vremenska prognoza.
0: Umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi u studiji koje smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je